Nana. Haiku de Tor. Freestyle Fellowship, Project Blowed.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da se

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus na domak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035

0: 291-191. Riko Tuzla.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da!

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Wow, još je ljepši.
3: Vidi, sportski odjel za mene.
4: I za mene.
2: Pa, i za mene.
3: Dajman je u potpunosti obnovio svoju prodavnicu u Bingo City centru u Tuzli, u kojoj će vas oduševiti novi sportski odjel. Posjetite nas od 7. oktobra i uvjerite se u jedinstvene ponude za cijelu porodicu. Jer volimo cipele. Dajman.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje,

uzimanja davanja, ostajem posljednji pari. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,

Poštovani slušaoci i gledaoci, danas su izbori u Bosni i Hercegovini, opšti izbori 2026. Mi vam prije svega želimo dobro jutro i dobrodošlicu u zajedničko druženje koje će između ostalog od 8 do 10 sati biti posvećeno izbornom procesu, izbornom danu. Tako ćemo se potruditi da vas informišemo sa terena, telefonskim uključenjima iz Gradske izborne komisije, ali i javljanjima naših reportera ekipa koje su od ranih jutarnjih sati na terenu i prikupljaju informacije koje će nam preslikati kakvo je stanje na terenu kada su u pitanju izbori, početak izbora. Da li su biračka mjesta otvorena na vrijeme, da li je bilo nekih problema prilikom početka i otvaranja biračkih mjesta na području našeg grada. Dakle, uskoro očekujemo njihova reporterska uključenja. A uz to uskoro očekujemo i uključenje iz Gradske izborne komisije sa njihovim informacijama kada je u pitanju protekli sat i proces glasanja, obzirom da je kako je planirano i kako je to već ranije najavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, biračka mjesta su otvorena u 7 sati. Da li je sve to važilo i kada je u pitanju naš grad, to ćemo saznati iz Gradske izborne komisije Tuzla. A svakako vrijedi podsjetiti da ćemo evo kroz sve to informisati vas i animirati da svakako iskoristite vaše građansko-demokratsko pravo da izađete na izbore i glasate. Dakle, izborni program Radio Televizije 7 Tuzla je za vas tu od 8 do 10 sati, što svakako može ukazati na to da tu nestajemo, obzirom da ćemo imati danas kroz informativni dio programa jako puno informacija opet posvećenih izborima u Bosni i Hercegovini, a od 20 do 22 sata otvoreni program izbori u Bosni i Hercegovini uz program Radio Televizije 7 Tuzla, kroz koji će vas voditi naš kolega Edin Bakić. Dakle, kratko u najavi, vi ostanite uz naš program, kažem, uskoro nas očekuju reporterska uključenja i važne informacije sa terena kada je u pitanju izborni proces i kako se to on odvija u ovim jutarnjim satima na području našeg grada.

Da li znaš da na općim izborima imaš pravo na pomoć drugog lica ako si slijep ili slijepa, nepismen ili nepismena, osoba sa invaliditetom? Ako pripadaš nekoj od ovih kategorija, evo ko ti može biti pomoć. Može, osoba od povjerenja. Ne može, članica ili član biračkog odbora, kandidatkinja ili kandidat na izborima, predstavnica ili predstavnik stranke. Kako izgleda proces za osobe koje su slijepe ili nepismene? Dolazak s osobom koja pruža pomoć. Na svoje biračko mjesto dolaziš zajedno s osobom koju si sam ili sama izabrao ili izabrala da ti pomogne. I osoba koja glasa, kao i osoba koja pruža pomoć, moraju imati jedan od tri važeća identifikaciona dokumenta: ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Identifikacija i predočavanje dokaza. Članovima biračkog odbora predaješ svoj važeći identifikacioni dokument. Predsjedniku ili predsjednici biračkog odbora usmeno objašnjavaš da ti je potrebna pomoć pri glasanju i predočavaš dokaz. Rješenje o invaliditetu, medicinski nalaz, člansku knjižicu udruženja, ličnu kartu bez potpisa ili sa oznakom X ako si nepismen ili nepismen. Izuzetno, predsjednik biračkog odbora može bez dokaza odobriti pomoć drugog lica biraču koji očigledno nije u mogućnosti izvršiti glasanje bez ove vrste pomoći zbog svog invaliditeta. Odobrenje i evidentiranje. Ako je ime birača ili biračice upisano u izvod iz centralnog biračkog spiska, predsjednik ili predsjednica biračkog odbora odobrava identifikaciju i autentifikaciju. Osoba koja pruža pomoć također prolazi identifikaciju i autentifikaciju te zajedno s glasačem potpisuje potvrdu iz uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju. Glasanje u kabini. Uzimaš glasačke listiće i zajedno s osobom koja ti pruža pomoć odlaziš u glasačku kabinu. Osoba koja ti pomaže glasa isključivo prema tvojim uputama i tvojoj volji, a u skladu sa uputstvom za glasanje koje se nalazi na svakom listiću. Kako izgleda proces za osobe sa invaliditetom? Dolazak s osobom koja pruža pomoć. Za birača koji dođe do biračkog mjesta, ali zbog fizičkih prepreka i neprilagodbe prostora njegovoj invalidnosti, ne može ući na biračko mjesto, uređuje se posebno mjesto s glasačkom kabinom ispred biračkog mjesta, a koje je pogodno za ovu kategoriju birača. Drugo lice koje taj birač izabere donosi važeći identifikacioni dokument fizički nesposobnog birača na biračko mjesto i izjavljuje da birač ili biračica ne može ući na biračko mjesto. Identifikacija i autentifikacija. Ako je ime tog birača ili biračice upisano u izvod iz centralnog biračkog spiska, predsjednik biračkog odbora odobrava identifikaciju i autentifikaciju te odobrava procedure. A zatim član biračkog odbora odlazi prema fizički nesposobnom biraču s glasačkim listićima, kandidatskom listom, zaštitnom fasciklom, potvrdom s uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju, olovkom i kovertom. Član biračkog odbora upisuje ime i lične podatke fizički nesposobnog birača s brojem identifikacionog dokumenta u PDL obrazac. A fizički nesposobni birač i lice koje mu pomaže potpisuju se na potvrdu iz uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju. Glasanje. Birač popunjava glasačke listiće koje stavlja u zaštitnu fasciklu. Lice koje je fizički nesposobni birač izabrao odnosi u zaštitnoj fascikli glasačke listiće do glasačke kutije, otvara je i stavlja glasačke listiće u skener te zaštitnu fasciklu vraća članu biračkog odbora zaduženom za kontrolu glasačke kutije. Upozorenje na čestu grešku. Nikada nemojte tražiti od članova biračkog odbora ili promatrača na biračkom mjestu da uđu s vama u kabinu.

0: kabinu i pomognu vam. Način glasanja birača koji koristi pomoć drugog lica je identičan načinu glasanja birača ili biračice na redovnom biračkom mjestu, s tim što je uz birača lice koje mu pomaže.
1: Danas se održavaju opšti izbori u Bosni i Hercegovini, a iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine najavili su da će preliminarni i nepotpuni rezultati biti objavljeni večeras u 20 sati. A prema objavi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, biračka mjesta, ukoliko nije bilo prepreka, otvorena su 7 sati ujutro, a prve informacije o izlaznosti bit će objavljene u podne. Slijede detalji o današnjim izborima, odnosno pravu na glasanje sugrađana koji su punoljetni, ali o tome koliko dakle je važno izaći na izbore, o pravilima kako glasati ispravno i slično, a uskoro očekujemo i telefonsko uključenje iz gradske izborne komisije Tuzla. Svakako ćemo i saznati kako to protiče izborni proces u ovim jutarnjim satima na području našeg grada.
2: Građani Bosne i Hercegovine 4. oktobra izlaze na opće izbore gdje će glasati za sve nivoje vlasti osim lokalnih. Na ovim izborima se bira 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata iz 81 političkog subjekta. U centralni birački spisak za izbore 2026. godine upisano je 3.408.517 birača, dok je van Bosne i Hercegovine registrovano 48.078 birača. Od tog broja putem pošte će glasati 45.457 birača, dok će 2.621 birač glasati u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 zemalja. Izbori su raspisani za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Srpske, kao i 10 kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema podacima CIK-a Bosne i Hercegovine, pravo glasanje na opštim izborima u Tuzlanskom kantonu ima 433.687 birača. Na kandidatskim listama se nalazi 519 kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona iz ukupno 18 političkih subjekata koji su u igri za 35 zastupničkih mjesta. U Tuzlanskom kantonu će se glasati na ukupno 650 biračkih mjesta. U Tuzli će više od 111.000 birača imati pravo da glasa na 154 redovna i jednom glasačkom mjestu u odsustvu. Sastavljeno je 9 mobilnih timova. Gradska izborna komisija Tuzla je obavijestila birače da provjeru svog biračkog mjesta mogu izvršiti putem telefona 035-307-394, kao i na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. tab da li ste registrovani. Potrebno je unijeti ime, prezime i jedinstveni matični broj. Ovogodišnji izbori su prvi u Bosni i Hercegovini na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Na biračkim mjestima će biti više od 4000 operatera kao tehnička podrška, kao i 500 terenskih tehničara za otklanjanje eventualnih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. CIK Bosne i Hercegovine imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 zamjenika, dok su općinske i gradske izborne komisije imale problema s imenovanjem članova i zamjenika biračkih odbora zbog nedovoljnog broja prijedloga političkih subjekata. Prema podacima CIK-a do sada su akreditovana 2432 izborna posmatrača, od kojih 756 je međunarodnih. CIK Bosne i Hercegovine pozvao sve građane sa pravom glasa da izađu na birališta i iskoriste svoje demokratsko pravo 4. oktobra od 7 do 19 sati.
3: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i

skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: U Tuzli je jutros u 7 sati počelo glasanje, a građanima su na raspolaganju 154 redovna biračka mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu, raspoređena na 52 lokacije, a dok je na terenu angažovano i 9 mobilnih timova. O početku izbornog dana, eventualnim problemima i prvim informacijama s terena razgovaramo putem telefonske linije u nastavku sa predsjednicom Gradske izborne komisije Tuzla, Asijom Kravić. Asija, dobro jutro, u programu ste.
1: Dobro jutro.
0: Za početak, kakva je situacija na biračkim mjestima na području Tuzle? Jesu li sva mjesta otvorena i je li glasanje počelo bez problema?
1: Znači, u ovom trenutku vam mogu reći da, prema informacijama kojima u ovom trenutku raspolažemo, da su sva biračka mjesta otvorena sa kašnjenjem do jednog sata. Negdje je to kašnjenje bilo 10 minuta, a negdje je nešto manje od sat vremena. Znači, do kašnjenja je dolazilo uslijed zaključavanja skenera, zaglavljivanja probnih listova, zbog brojanja glasačkih listića. Na terenu je takva trenutno situacija, nadam se da će do kraja dana biti sve okej. Okay.
0: Koliko je ukupno birača obuhvaćeno današnjim izbornim procesom na području našeg grada?
1: Za izbornu jedinicu Tuzla imamo nešto više od 111.000 birača koji imaju pravo glasa za izbornu jedinicu Tuzla. Vi ste već naveli, znači glasanje će se održavati na 154 redovna biračka mjesta, jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i na 9 mobilnih timova.
0: Evo, spominjemo mobilne timove. Da li imate neke informacije kako njima protiče njihovo radno vrijeme, izborni dio obaveza koje su zadužili na terenu?
1: Znači, mobilni timovi su tek sad zadužili onaj izborni materijal, tako da u ovom trenutku nemam informacija kada su u pitanju mobilni timovi. Jer većina od njih, posebno kada su u pitanju ustanove, počeće sa radom tek od 9 sati. To znam da je takva situacija u KPZ-u, znači da je takva situacija u domu penzionera, a kada su u pitanju naši birači koji će glasati kod svojih kuća, on će ranije moći glasati.
0: Obzirom da ste spomenuli ove probleme na početku rada i otvaranja, dakle, biračkih mjesta i realizacije samih izbora i glasanja, vjerujemo da će se to tokom dana i otklanjati, ali evo, ukoliko opet bude dodatnih potreba za informisanošću, odnosno za uputama za građane, vjerujem da su svi oni koji su zaduženi za to spremni pomoći i olakšati im način glasanja.
1: Naravno, imamo mi osobe koje su na terenu, koje pokušavaju otkloniti, znači, sve trenutne probleme i nadamo se da će to u najkraćem roku biti rješeno.
0: A šta biste poručili našim sugrađanima koji trebaju sad, evo, ili već u nastavku dana, iskoristiti svoje glasačko pravo, na što trebaju obratiti pažnju?
1: Ja ću naravno poslati naše birače da izađu na glasanje, da prije nego što dođu na glasanje provjere na kojem biračkom mjestu glasaju. To mogu uraditi putem telefona 035 307 394 ili preko stranice Centralne izborne komisije izbori.ba, tab da li ste registrovani, unošenjem imena, prezimena i matičnog broja.
0: I kakva su očekivanja Gradske izborne komisije kada je u pitanju izborni dan? Evo, na početku ste kazali da je bilo i malih tehničkih problema i da li će to značiti da će određena biračka mjesta biti, odnosno na raspolaganju građanima, nešto duže, bar za toliko koliko je kasnilo?
1: Naravno. Znači, koliko je biračko mjesto kasnilo sa početkom rada, toliko znači mora produžiti trajanje rada biračkog mjesta. Znači, ukoliko je kašnjenje bilo 10 minuta, biračko mjesto će se zatvoriti u 7:10.
0: Hvala vam puno. Znamo da imate puno obaveza i da ste ipak izdvojili vrijeme za Radio Televiziju 7 Tuzla. Mi ćemo i dalje biti na vezi kako bi opet bili građanima na raspolaganju sa najnovijim i objektivnim informacijama o načinu glasanja na području našeg grada. Hvala vam puno.
1: Hvala i vama puno i hvala vam što pratite rad Gradske izborne komisije.

0: posla. A mi se svakako čujemo.
1: Tako je, sretno dalje.
0: Hvala, prijatno.
1: A mi podsjećamo da je naša sagovornica putem telefona bila predsjednica Gradske izborne komisije Tuzla, Asja Kravić.

0: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Republici Srpskoj. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatsku listu na kojoj se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja, za potrebe ovog snimanja,
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati svoj glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Slijedi glasački listić za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Također, potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati svoj glas i popunjavam kružić uz njegovo ime. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajem po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu, osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić na desnoj strani, pronalazim taj broj i popunjavam kružić uz njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Na kraju popunjavam glasački listić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po smeđoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Izborni proces u našem gradu od ranih jutarnjih sati prati naša reporterska ekipa, tako da ćemo evo i imati priliku saznati kakva je jutros situacija na terenu. Naša reporterska ekipa je spremna za uključenje. Nadina Čanović, kolegica, ima informacije o tome kako protiče glasanje na jednom od biračkih mjesta, ali ona će otkriti tu lokaciju. Nadina, u programu si, dobro jutro.
2: Dobro jutro se nada tebi i našim gledaocima i slušaocima i sada smo evo okupani suncem napokon. Na prvoj lokaciji nam je bilo poprilično hladno, ali javili smo se na samom početku otvaranja biračkog mjesta u osnovnoj školi centara. Sada se nalazimo u naselju Slatina na jednom od biračkih mjesta, tačnije 050A 097, odnosno mjesto koje se glasa je, kao što vidite iza mene, mjesna zajednica Slatina. Ovdje se krenulo na vrijeme, tačno u 7 sati su otvorena vrata i već prvi su i bili birači, odnosno glasači. Ukupno je ovdje registrovano 574, više od 20 je već glasalo, što je popriličan broj za rano jutarnje vrijeme. Kada je reč o nepravilnostima, kako mi je kazala predsjednica ovog odbora ovdje biračkog, nije bilo zabilježenih nepravilnosti, nije bilo problema ni sa samim aparatom. Ono što je posebno istakla je da na ovom mjestu kao i na svim ostalim se nalaze i operateri, ljudi koji su tu ukoliko nešto krene po zlu sa nekim problemima kada je riječ o samom radu aparata, ali srećom ovdje još uvijek nije ništa bilo i nadamo se da će tako i ostati. Kada je riječ o novinama, naši sugrađani na ovom biračkom mjestu nisu imali problema, čak šta više, kako je kazala predsjednica, jako dobro se snalazi i poprilično im je lagano obaviti svoju građansku dužnost. Imaju nekako, u razgovoru sa njima nekako sam istekla dojam da nekako se sigurnije osjećaju ove izbore 2026. Smatraju da je mogu, da su nepravilnosti, hajmo da kažemo, vrlo smanjene i da će biti vrlo smanjene u odnosu na ranije godine. Još jednom podsjećam, mi se nalazimo na jednom od biračkih mjesta na Slatini. Još se moguće građani ovog naselja mogu glasati i u elektrotehničkoj školi kao i u vrtiću Poletarac, osim na ovom mjestu. Ja ću samo još jednom podsjetiti da je za glasanje potrebno imati važeći identifikacioni dokument, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Još jednom ću podsjetiti da ovogodišnji izbori donose i novinu. Prvi put na općim izborima u cijeloj Bosni i Hercegovini se koriste uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i skeneri glasačkih listića, što znači da je cilj veća kontrola izbornog procesa, ali i brže objavljivanje samih rezultata. Izborni dan u Tuzli pratit ćemo svakako tokom cijelog dana. Vi ste imali priliku čuti mene, ali i kolegu Ramu, ako se ne varam. Donosimo informacije o izlaznosti, eventualnim nepravilnostima i o tome kako protiče glasanje na terenu. Ovo je samo još jedna od lokacija koje ćemo posjetiti mi samo u jutarnjoj ekipi, a s vama će tokom cijelog dana, ja vjerujem da je to se nada već i sama kazala, biti naše ekipe na terenu. Tako da ostanite sa nama tokom cijelog dana, a osim toga obavezno izađite i glasajte, iskoristite svoje građansko pravo i svoju građansku dužnost obavite svakako. Vrlo je jednostavno. Čak sam i ja probala na svome glasačkom mjestu. Nije teško. Kažu i ovi stari sugrađani da nisu ni oni imali problema, što znači da je informisanost, ali i svi oni koji rade ovdje i pomažu, što znači da neće biti nikakvih problema, a vi samo izađite i glasajte. Se nada, toliko, mi se polako odjavljujemo s ove lokacije, imamo još par stvari koje trebamo snimiti i onda idemo dalje.
1: Veliko hvala ekipi koja se uključila u naš program sa svim ovim najnovijim informacijama o procesu glasanja. Sretno dalje, a i mi se pridružujemo pozivu i svakako apelujemo na naše sugrađane.

0: da izađu na izbore, glasaju, iskoriste svoje glasačko pravo. A mi u nastavku govorimo o koaliciji Pod lupom, koja također ima veoma važnu ulogu kada je u pitanju izborni proces u Bosni i Hercegovini 2026. Dakle, opće izbore upozoravaju iz Lupe na nepravilnosti koje su inače zabilježili u predizbornom periodu, posebno na mogući stranački uticaj u radu biračkih odbora. Građane pozivaju da izađu na izbore, ali i prijave svaku nepravilnost koju uoče.
1: U oči općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji se održavaju sutra, razgovaramo o pripremama za izborni dan, pravilnostima izbornog procesa i ulozi građana u prijavljivanju eventualnih nepravilnosti. Naš sagovornik je Hasan Kamenjaković iz koalicije Pod lupom, s kojim razgovaram upravo o dosadašnjem toku kampanje. Gospodine Kamenjakoviću, dobar dan i dobrodošli u naš vikend program.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za sve gledaoce RTV7.
1: Evo, krenut ćemo odmah. Da li su biračka mjesta spremna za sutrašnje izbore?
2: Zapravo teško je govoriti o tome u potpunosti koliko su biračka mjesta spremna, s obzirom naravno da je to prvenstveno u nadležnosti izborne administracije. Ono što smo mi naravno pratili iz naše perspektive jeste koliko su spremni birači i izborna administracija svakako. Mi znamo da ćemo imati na svim biračkim mjestima opremu i to je ono što je sigurno. S druge strane, mi smo imali neke dvije zabrinutosti u smislu toga da li je dovoljno obučena izborna administracija, jer smo na terenu svjedočili u nekom prethodnom periodu da su prvobitne obuke prije svega bile teorijske, odnosno da nisu imale taj praktični aspekt koji je bio jako potreban, i zbog toga smo i pozivali naravno na jednu intenzivnu obuku i nadamo se zaista da je ovaj put izborna administracija spremna, jer bi bilo šteta da jedan više milionski projekat koji treba da zaštiti izbornu volju građana bude, nek da kažemo, ugrožen, ali definitivno da bude uticaja određenom u smislu toga da to može dovesti do određenih sporosti na biračkom mjestu ukoliko izborna administracija nije naravno adekvatna. I s druge strane, ono također što nas zabrinjava jeste da smo u određenim segmentima vidjeli, dakle, da kažemo, određeni stranački uticaj koji je bio, da kažemo, donekle iznenađujući, s obzirom na to da se uvođenjem novih izbornih tehnologija treba u potpunosti eliminisati taj kontakt sa biračkim odborima koji su zapravo bili najslabija karika izbornog procesa i koji su radili najviše manipulacija na biračkim mjestima. Ono što smo vidjeli jeste to da i dalje se dešava trgovina mjestima u biračkim odborima, i dalje imamo stranačke ljude na nestranačkim pozicijama predsjednika biračkih odbora. Također vidjeli smo i prijavu lažnih posmatrača, odnosno stranačkih posmatrača ispred određenih udruženja. I da ne kažemo da politički subjekti zaista radi na tome da što više dezinformišu birače, da šire netačne informacije o novim izbornim tehnologijama, da će se znati kako se glasalo i slično. Postavlja se pitanje zaista zašto oni toliko i dalje žele da imaju tu toliku političku kontrolu kada je sada ovo van njihove moći, da kažemo kada je to u potpunosti eliminisano novim tehnologijama. I zaista mi smo prijavili sve ove slučajeve za koje sumnjamo Centralnoj izbornoj komisiji i nadamo se da će se proći u redu na izborni dan, i zaista pozivamo političke subjekte da odustanu od bilo kakvih potencijalnih obstrukcija na izborni dan.
1: Evo, upravo ste spomenuli neki par izbornih nepravilnosti, pa evo možda da neke malo detaljnije objasnimo šta je u stvari to nekim brojkama ako imate, ako i raspolažete.
2: Tako je, mi smo zaista počeli posmatrati izborni proces već od samog raspisivanja izbora i iako smo imali zaista ogromno unapređenje izbornog zakonodavstva, moram priznati da opet čovjeka iznenadi na novo koliki je taj broj izbornih nepravilnosti, s obzirom da smo očekivali možda da će ih ovaj put biti i manje. Mi smo do sada zabilježili preko 1200 izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosi na preuranjenu izbornu kampanju, zloupotrebu javnih sredstava i resursa, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, a između ostalog zabilježili smo i razne druge nepravilnosti poput zloupotrebe djece u političke svrhe, pritisaka na birače, zabranjenog plaćenog oglašavanja, ostalih zabranjenih aktivnosti u kampanji poput govora mržnje i slično. Ali evo, vidjet ćemo šta će nas očekivati sutra. Mi sutra također, dakle, pratimo cijeli izborni proces. Imaćemo 1000 građanskih nestranačkih posmatrača na svim biračkim mjestima, na većini biračkih mjesta širom Bosne i Hercegovine, i pratit ćemo zaista i proces otvaranja biračkih mjesta, uređenje biračkih mjesta, proces glasanja, zatvaranja.

0: biračkih mjesta također primjenu novih izbornih tehnologija, ali ćemo i pratiti definitivno, dakle, i samo utvrđivanje rezultata kao i pakovanje izbornog materijala. Radit ćemo na tome zaista da sve izborne nepravilnosti koje uočimo odmah pristupimo njihovom otklanjanju i reagovanju ka nadležnim institucijama.
1: Evo, sutra je izborni dan, a šta birači trebaju naravno posebno obratiti pažnju prilikom glasanja i naravno evo kako mogu prepoznati ovaj pokušaj narušavanja tajnosti njihovog izbora i naravno evo kome prijaviti.
0: Ono što bih ja posebno istaknuo sada jeste to prije svega da ne nasjedamo na bilo kakva dezinformacija od strane političkih subjekata, dakle niko ne može znati kako smo glasali. Ovo je prvi put da će naš glas sigurno ići onome kome ga damo i to je negdje čime se trebamo voditi. Birači apsolutno ne treba imati nikakav strah od novih tehnologija, one su tu da zaštite naš glas i što se tiče nekog našeg poznavanja, mi ne trebamo znati rukovoditi tim novim tehnologijama. Nije potrebno nikako neko stručno znanje, i dalje se krećemo po biračkom mjestu kako smo se i do sada kretali, i dalje se identifikujemo, jednim od važećih dokumenata dajemo samo naš otisak prsta, dobijamo kombinaciju glasačkih listića koja nam pripada, glasamo i ubacujemo u skener kako je to i do sada bilo. Ono što jeste velika promjena za birače i što bih volio da istaknem i nekako da uđe ono u uho, jeste to kako pravilno glasati s obzirom da je donekle redizajniran glasački listić. Tako da, način glasanja...
1: Da, rekao, prvo, htjela sam da kažem, možda će to biti možda malo kod glasača nedoumica, pa evo, možda da još jednom da ponovimo način kako glasati.
0: Tako je. Dakle, s obzirom da ovaj put da na izboru za zakonodavna tijela nemamo imena i prezimena kandidata i da je sam jedan način glasanja, dakle, donekle se to i mijenja. Ja bih rekao da je jednostavnije, ali ono čime se trebamo voditi kada glasamo za predsjedništvo Bosne i Hercegovine ili predsjednika ili predsjednike Republike Srpske, glasamo samo za jednog kandidata i tu ćemo imati ime i prezime. Dakle, da nam ostane negdje uhu samo jedan. Kada glasamo za bilo koji drugi zakonodavni organ, Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije, Narodnu skupštinu Republike Srpske ili Skupštine kantona, opet moramo odabrati samo jedan politički subjekat i on se nalazi sa lijeve strane listića i onda kada dajemo preferencije, gdje su brojevi, možemo birati do tri broja, odnosno dati preferencije tri kandidata koji se nalaze na kandidatskoj listi. Zaista preporučujem, evo već sada i Centralna izborna komisija objavila kandidatske liste, odaberete vašu općinu ili grad i možete pogledati već te kandidatske liste da izađemo spremni i nekako da znamo već unaprijed za koga ćemo možda i glasati.
1: I evo, naravno, za kraj našeg razgovora neka poruka biračima u oči sutrašnjih izbora.
0: Definitivno poruka koja ovaj put želimo poslati s obzirom da vidimo da je postoji dosta pritisaka na birače i kupovine glasova i naravno kroz kombinaciju s ovim širenjem dezinformacija jeste da ne nasjedaju na ove pritiske na birače, da ne prodaju svoj glas, 100 maraka ne vrijedi našeg dostojanstva, 50 maraka ne vrijedi našeg dostojanstva, zaista na ovaj način postajemo i suočesnici u tom kriminalu i želim reći da ovaj put inače, iako ne govorimo za koga glasati jer to nije nešto što mi praktikujemo, ovaj put barem govorimo glasajte protiv takvih koji vas čine suočesnicima u kriminalu. Dakle, iskoristimo naše pravo, ovaj put je naš glas sigurno zaštićen i trebamo slobodno izražavati našu izbornu volju. Naravno, svakako je još, evo za kraj, ako uočite bilo kakvu izbornu nepravilnost, prijavite je koaliciji pod lupom, to možete uraditi putem besplatnog telefona 0800 05 0505, putem naše web stranice podlupom.org ili nam se javite na bilo koje od društvenih mreža.
1: Bio je to Hasan Kamenjaković iz koalicije pod lupom.
2: Da li znaš da na općim izborima imaš pravo na pomoć drugog lica ako si slijep ili slijepa, nepismen ili nepismena, osoba sa invaliditetom? Ako pripadaš nekoj od ovih kategorija, evo ko ti može biti pomoć. Može, osoba od povjerenja. Ne može, članica ili član biračkog odbora, kandidatkinja ili kandidat na izborima, predstavnica ili predstavnik stranke. Kako izgleda proces za osobe koje su slijepe ili nepismene? Dolazak s osobom koja pruža pomoć. na svoje biračko mjesto dolaziš zajedno

s osobom koju si sam ili sama izabrao ili izabrala da ti pomogne. I osoba koja glasa, kao i osoba koja pruža pomoć, moraju imati jedan od tri važeća identifikaciona dokumenta: ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Identifikacija i predočavanje dokaza. Članovima biračkog odbora predaješ svoj važeći identifikacioni dokument. Predsjedniku ili predsjednici biračkog odbora usmeno objašnjavaš da ti je potrebna pomoć pri glasanju i predočavaš dokaz. Rješenje o invaliditetu, medicinski nalaz, člansku knjižicu udruženja, ličnu kartu bez potpisa ili sa oznakom X ako si nepismen ili nepismen. Izuzetno, predsjednik biračkog odbora može bez dokaza odobriti pomoć drugog lica biraču koji očigledno nije u mogućnosti izvršiti glasanje bez ove vrste pomoći zbog svog invaliditeta. Odobrenje i evidentiranje. Ako je ime birača ili biračice upisano u izvod iz centralnog biračkog spiska, predsjednik ili predsjednica biračkog odbora odobrava identifikaciju i autentifikaciju. Osoba koja pruža pomoć također prolazi identifikaciju i autentifikaciju te zajedno s glasačem potpisuje potvrdu iz uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju. Glasanje u kabini. Uzimaš glasačke listiće i zajedno s osobom koja ti pruža pomoć odlaziš u glasačku kabinu. Osoba koja ti pomaže glasa isključivo prema tvojim uputama i tvojoj volji, a u skladu sa uputstvom za glasanje koje se nalazi na svakom listiću. Kako izgleda proces za osobe sa invaliditetom? Dolazak s osobom koja pruža pomoć. Za birača koji dođe do biračkog mjesta, ali zbog fizičkih prepreka i neprilagodbe prostora njegovoj invalidnosti, ne može ući na biračko mjesto, uređuje se posebno mjesto s glasačkom kabinom ispred biračkog mjesta, a koje je pogodno za ovu kategoriju birača. Drugo lice koje taj birač izabere donosi važeći identifikacioni dokument fizički nesposobnog birača na biračko mjesto i izjavljuje da birač ili biračica ne može ući na biračko mjesto. Identifikacija i autentifikacija. Ako je ime tog birača ili biračice upisano u izvod iz centralnog biračkog spiska, predsjednik biračkog odbora odobrava identifikaciju i autentifikaciju te odobrava procedure. A zatim član biračkog odbora odlazi prema fizički nesposobnom biraču s glasačkim listićima, kandidatskom listom, zaštitnom fasciklom, potvrdom s uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju, olovkom i kovertom. Član biračkog odbora upisuje ime i lične podatke fizički nesposobnog birača s brojem identifikacionog dokumenta u PDL obrazac. A fizički nesposobni birač i lice koje mu pomaže potpisuju se na potvrdu iz uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju. Glasanje. Birač popunjava glasačke listiće koje stavlja u zaštitnu fasciklu. Lice koje je fizički nesposobni birač izabrao odnosi u zaštitnoj fascikli glasačke listiće do glasačke kutije, otvara je i stavlja glasačke listiće u skener te zaštitnu fasciklu vraća članu biračkog odbora zaduženom za kontrolu glasačke kutije. Upozorenje na čestu grešku. Nikada nemojte tražiti od članova biračkog odbora ili promatrača na biračkom mjestu da uđu s vama u kabinu i pomognu vam. Način glasanja birača koji koristi pomoć drugog lica je identičan načinu glasanja birača ili biračice na redovnom biračkom mjestu, s tim što je uz birača lice koje mu pomaže.

Poštovani slušalci i gledalci, pratite program posvećen općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026, koji Radio Televizija 7 Tuzla realizuje kako u jutarnjem, tako i u večernjem dijelu dana. Svakako podsjećamo da je vrijeme za još jedno uključenje naše reporterske ekipe. Ona se

0: biračkog odbora ovog biračkog mjesta.
1: Ovo biračko mjesto, kasnili smo sa otvaranjem, znači nije otvarano u 07, nego u 07:20. To se desilo svim koji su ovdje onaj određeni za glasanje iz slučaja zbog ove nove aparature koju smo dobili, skenera, pa je to sad malo napravilo pomak, tih 20 minuta smo izgubili, uglavnom oko tih aparata.
0: I biće, ovo biračko mjesto biće produženo?
1: Produženo će biti u svakom slučaju, koji svake godine, ako je otvoreno u 7, znači u 7 se zatvara. Ako ne, pomjeramo sve do onog momenta kad smo otvorili vremenski za večerašnji termin.
0: Novina za ove izbore jeste nova tehnologija. Kako se građani snalaze evo do sada? Da li ima nekih problema?
1: Ja ću vama reći što se tiče izlaska, znači tek je otvoreno biračko mjesto, krenulo je glasanje, birači su tu. Za sad nemamo nikakvih problema, sve ide kako bi trebalo po obukama koje smo mi već prošli dodatno. Nadamo se da će tako i ostati do kraja.
0: Na ovo mjesto svoje pravo glasa iskoristio je i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Pa poslušajmo u nastavku šta je rekao.
2: Demokratski izbori su temelj svakog demokratskog društva i demokratske države. Ljudi danas trebaju da glasaju slobodno, bez bilo kakvog straha i prema svojoj savjesti. Želim da izbori prođu korektno, fair, pošteno, a volja naroda neka bude vrhovni zakon. U tom smislu pozivam ljude da iskoriste svoje demokratsko pravo, pogotovo sada kada imamo nove tehnologije. Hvala vam još jednom.
1: Koliko ove nove tehnologije doprinose transparentnosti?
2: Danas ćemo znati odgovor na to pitanje definitivno, ali smatram da u svakom slučaju doprinose da izbori budu pošteniji, transparentniji i da se tačno zna kakva je narodna volja.
3: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Republici Srpskoj. Dobit ćete 4 glasačka listića. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatsku listu na kojoj se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati svoj glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Slijedi glasački listić za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Također, potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati svoj glas i popunjavam kružić uz njegovo ime. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajem po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu, osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić na desnoj strani, pronalazim taj broj i popunjavam kružić uz njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Na kraju popunjavam glasački listić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po smeđoj boji

popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: U Bosni i Hercegovini formirano je ukupno 5.569 biračkih mjesta, uključujući 5.121 redovno biračko mjesto i 385 mobilnih timova. Glasanje je omogućeno i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosni i Hercegovine u 13 država. A mi ćemo podsjetiti da naše reporterske ekipe od ranih jutarnjih sati su na biračkim mjestima, odnosno obilazi biračka mjesta u našem gradu i uključuju se u naš program. A evo prilike da posjetimo i kažemo na još jedno od glasačkih mjesta u našem gradu, tako podsjetimo i kako protiče izborno jutro, da tako kažemo, u ovoj jedinici, a oni se nalaze u osnovnoj školi Centar. Tamo je naša Nadina Čanović.
1: Dobro jutro se nada tebi i našim gledaocima i slušaocima. Kolega Mirzad Hurić i ja se nalazimo ispred osnovne škole Centar, mjesta gdje se ovog jutra glasa, gdje građani ove mjesne zajednice glasaju. Imaju 4, hajmo da kažemo, odbora. Predsjednici odbora nisu bili raspoloženi da nam daju izjave, ali dali su nam svakako podatke. Te smo tako saznali da su 3 mjesta otvorene na vrijeme u 7 sati, a jedno je otvoreno u 7:14 zbog brojanja glasačkih listića. Na ovom mjestu registrovano je 2924 birača. Do sada nemamo već glasa. Nisu zabilježene neke nepravilnosti, svi uređaji ispravno rade. Kako građani reaguju na ove izmjene, možemo reći da su nekako podijeljena mišljenja, je to puno lakše. Puno sigurnije u ovaj izborni proces u odnosu na godine ranije. Ja ću samo još jednom podsjetiti da vam za glasanje treba lična karta, pasoš ili vozačka dozvola kako bi iskoristili svoje građansko pravo i svoju obavezu svakako. Toliko sa ove lokacije. Kolega Mirzet Hurić i ja idemo dalje. Uskoro se čujemo i gledamo.
2: Da li znaš šta

Na općim izborima imaš pravo na pomoć drugog lica ako si slijep ili slijepa, nepismen ili nepismena, osoba sa invaliditetom. Ako pripadaš nekoj od ovih kategorija, evo ko ti može biti pomoć. Može, osoba od povjerenja. Ne može, članica ili član biračkog odbora, kandidatkinja ili kandidat na izborima, predstavnica ili predstavnik stranke. Kako izgleda proces za osobe koje su slijepe ili nepismene? Dolazak s osobom koja pruža pomoć. Na svoje biračko mjesto dolaziš zajedno s osobom koju si sam ili sama izabrao ili izabrala da ti pomogne. I osoba koja glasa, kao i osoba koja pruža pomoć, moraju imati jedan od tri važeća identifikaciona dokumenta. Ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Identifikacija i predočavanje dokaza. Članovima biračkog odbora predaješ svoj važeći identifikacioni dokument. Predsjedniku ili predsjednici biračkog odbora usmeno objašnjavaš da ti je potrebna pomoć pri glasanju i predočavaš dokaz. Rješenje o invaliditetu, medicinski nalaz, člansku knjižicu udruženja, ličnu kartu bez potpisa ili sa oznakom X ako si nepismen ili nepismena. Izuzetno, predsjednik biračkog odbora može bez dokaza odobriti pomoć drugog lica biraču koji očigledno nije u mogućnosti izvršiti glasanje bez ove vrste pomoći zbog svog invaliditeta. Odobrenje i evidentiranje. Ako je ime birača ili biračice upisano u izvod iz centralnog biračkog spiska, predsjednik ili predsjednica biračkog odbora odobrava identifikaciju i autentifikaciju. Osoba koja pruža pomoć također prolazi identifikaciju i autentifikaciju te zajedno s glasačem potpisuje potvrdu iz uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju. Glasanje u kabini. Uzimaš glasačke listiće i zajedno s osobom koja ti pruža pomoć odlaziš u glasačku kabinu. Osoba koja ti pomaže glasa isključivo prema tvojim uputama i tvojoj volji, a u skladu sa uputstvom za glasanje koje se nalazi na svakom listiću. Kako izgleda proces za osobe sa invaliditetom? Dolazak s osobom koja pruža pomoć. Za birača koji dođe do biračkog mjesta, ali zbog fizičkih prepreka i neprilagodbe prostora njegovoj invalidnosti, ne može ući na biračko mjesto, uređuje se posebno mjesto s glasačkom kabinom ispred biračkog mjesta, a koje je pogodno za ovu kategoriju birača. Drugo lice koje taj birač izabere donosi važeći identifikacioni dokument fizički nesposobnog birača na biračko mjesto i izjavljuje da birač ili biračica ne može ući na biračko mjesto. Identifikacija i autentifikacija. Ako je ime tog birača ili biračice upisano u izvod iz centralnog biračkog spiska, predsjednik biračkog odbora odobrava identifikaciju i autentifikaciju te odobrava procedure. A zatim član biračkog odbora odlazi prema fizički nesposobnom biraču s glasačkim listićima, kandidatskom listom, zaštitnom fasciklom, potvrdom s uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju, olovkom i kovertom. Član biračkog odbora upisuje ime i lične podatke fizički nesposobnog birača s brojem identifikacionog dokumenta u PDL obrazac. A fizički nesposobni birač i lice koje mu pomaže potpisuju se na potvrdu iz uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju. Glasanje. Birač popunjava glasačke listiće koje stavlja u zaštitnu fasciklu. Lice koje je fizički nesposobni birač izabrao odnosi u zaštitnoj fascikli glasačke listiće do glasačke kutije, otvara je i stavlja glasačke listiće u skener te zaštitnu fasciklu vraća članu biračkog odbora zaduženom za kontrolu glasačke kutije. Upozorenje na čestu grešku. Nikada nemojte tražiti od članova biračkog odbora ili promatrača na biračkom mjestu da uđu s vama u kabinu i pomognu vam. Način glasanja birača koji koristi pomoć drugog lica je identičan načinu glasanja birača ili biračice na redovnom biračkom mjestu
s tim što

0: Građani Bosne i Hercegovine danas biraju predstavnike za 6 nivoa vlasti, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zatim predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i podpredsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske i skupštinu kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini formirano je ukupno 5569 biračkih mjesta, uključujući 5121 redovno biračko mjesto i 385 mobilnih timova. Glasanje je, kako se navodi iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, omogućeno i u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 država. Podsjetimo, ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima se pripremaju biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata.
1: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
0: A vrijedi podsjetiti i da birač na biračkom mjestu ostvaruju pravo glasa upravo uz pokazivanje jednog od važećih identifikacionih dokumenata, odnosno lične karte, vozačke dozvole ili pasoša. Tajnost glasanja je osigurana. A Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine akreditovala je 2432 posmatrača, od čega 1557 iz Udruženja građana, a zatim 756 međunarodnih izbornih posmatrača i 119 posmatrača političkih stranaka. Općinske i gradske izborne komisije akreditovale su oko 25.000 posmatrača političkih subjekata, pa se očekuje da će ukupan broj posmatrača biti oko 30.000. Nakon zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati počinje i prebrojavanje glasačkih listića, dok će se rezultati, zahvaljujući novim izbornim tehnologijama, prenositi brže nego na ranijim izborima. Građani Bosne i Hercegovine danas odlučuju o sastavu institucija vlasti za naredni mandatni period.
2: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja, za potrebe ovog snimanja, prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamenta.

Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Da li znaš da na općim izborima imaš pravo na pomoć drugog lica ako si slijep ili slijepa, nepismen ili nepismena, osoba sa invaliditetom? Ako pripadaš nekoj od ovih kategorija, evo ko ti može biti pomoć. Može, osoba od povjerenja. Ne može, članica ili član biračkog odbora, kandidatkinja ili kandidat na izborima, predstavnica ili predstavnik stranke. Kako izgleda proces za osobe koje su slijepe ili nepismene?

0: koja pruža pomoć. Na svoje biračko mjesto dolaziš zajedno s osobom koju si sam ili sama izabrao ili izabrala da ti pomogne. I osoba koja glasa, kao i osoba koja pruža pomoć, moraju imati jedan od tri važeća identifikaciona dokumenta, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Identifikacija i predočavanje dokaza. Članovima biračkog odbora predaješ svoj važeći identifikacioni dokument. Predsjedniku ili predsjednici biračkog odbora usmeno objašnjavaš da ti je potrebna pomoć pri glasanju i predočavaš dokaz. Rješenje o invaliditetu, medicinski nalaz, člansku knjižicu udruženja, ličnu kartu bez potpisa ili sa oznakom X ako si nepismen ili nepismen. Izuzetno, predsjednik biračkog odbora može bez dokaza odobriti pomoć drugog lica biraču koji očigledno nije u mogućnosti izvršiti glasanje bez ove vrste pomoći zbog svog invaliditeta. Odobrenje i evidentiranje. Ako je ime birača ili biračice upisano u izvod iz centralnog biračkog spiska, predsjednik ili predsjednica biračkog odbora odobrava identifikaciju i autentifikaciju. Osoba koja pruža pomoć također prolazi identifikaciju i autentifikaciju te zajedno s glasačem potpisuje potvrdu iz uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju. Glasanje u kabini. Uzimaš glasačke listiće i zajedno s osobom koja ti pruža pomoć odlaziš u glasačku kabinu. Osoba koja ti pomaže glasa isključivo prema tvojim uputama i tvojoj volji, a u skladu sa uputstvom za glasanje koje se nalazi na svakom listiću. Kako izgleda proces za osobe sa invaliditetom? Dolazak s osobom koja pruža pomoć. Za birača koji dođe do biračkog mjesta, ali zbog fizičkih prepreka i neprilagodbe prostora njegovoj invalidnosti, ne može ući na biračko mjesto, uređuje se posebno mjesto s glasačkom kabinom ispred biračkog mjesta, a koje je pogodno za ovu kategoriju birača. Drugo lice koje taj birač izabere donosi važeći identifikacioni dokument fizički nesposobnog birača na biračko mjesto i izjavljuje da birač ili biračica ne može ući na biračko mjesto. Identifikacija i autentifikacija. Ako je ime tog birača ili biračice upisano u izvod iz centralnog biračkog spiska, predsjednik biračkog odbora odobrava identifikaciju i autentifikaciju te odobrava procedure. A zatim član biračkog odbora odlazi prema fizički nesposobnom biraču s glasačkim listićima, kandidatskom listom, zaštitnom fasciklom, potvrdom s uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju, olovkom i kovertom. Član biračkog odbora upisuje ime i lične podatke fizički nesposobnog birača s brojem identifikacionog dokumenta u PDL obrazac. A fizički nesposobni birač i lice koje mu pomaže potpisuju se na potvrdu iz uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju. Glasanje. Birač popunjava glasačke listiće koje stavlja u zaštitnu fasciklu. Lice koje je fizički nesposobni birač izabrao odnosi u zaštitnoj fascikli glasačke listiće do glasačke kutije, otvara je i stavlja glasačke listiće u skener te zaštitnu fasciklu vraća članu biračkog odbora zaduženom za kontrolu glasačke kutije. Upozorenje na čestu grešku. Nikada nemojte tražiti od članova biračkog odbora ili promatrača na biračkom mjestu da uđu s vama u kabinu i pomognu vam. Način glasanja birača koji koristi pomoć drugog lica je identičan načinu glasanja birača ili biračice na redovnom biračkom mjestu s tim što je uz birača lice koje mu pomaže.
1: Kako se navodi iz Gradske izborne komisije Tuzla, glasačka i biračka mjesta bit će zatvorena večeras u 19 sati, a provjeru svog biračkog mjesta birači mogu izvršiti putem telefona 035307394 kao i na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Da bi

0: mogao glasati, birač na biračkom mjestu mora imati jedan od važećih dokumenata države Bosni i Hercegovine, a to su lična karta, vozačka dozvola ili pasoš. Nadamo se da će i vaš glasački dio koji planirate realizovati proći bez poteškoća i da ćete biti zadovoljni odrađenim, bez obzira na sve ove novitete koji su uvršteni kada su u pitanju opšti izbori 2026. Ukoliko još niste iskoristili, ovo je prilika i apel da iskoristite vaše građansko i demokratsko pravo i izađete na izbore i glasate. A ono što moram posebno naglasiti jeste da je naša reporterska ekipa posebno u sastavu Nadina Čanović i Mirzet Hurić neumorna. Od ranih jutarnjih sati nas informišu sa terena, sa glasačkih mjesta o procesu i kako se to odvija kada je u pitanju neke od lokacija na području našeg grada. Nadina ponovo ima informacije sa terena pa je uključujemo u program.
1: Dobro jutro, Senada, tebi i našim gledalcima i slušalcima. Kao što vidite, ulice našeg grada i nisu više tako pune, poprilično je prazno, ali vjerujemo da je to zato što su svi na biračkim mjestima i glasaju i koriste svoje građansko pravo i svoju građansku obavezu. Svakako, vi ste vidjeli da na nekoliko lokacija sam ja lično bila, ali cijele naše ekipe su na terenu od ranih jutarnjih sati i bit će sve do večera. Pratimo čitav izborni proces, izborni dan na različitim lokacijama, kako u samom centru grada, tako i u rubnim mjesnim zajednicama. Još jednom ću posjetiti da Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, odnosno pripadnici uprave i policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su na terenu, prate sve što se dešava na samim izbornim jedinicama, bilježe sve nepravilnosti ukoliko ih ima. Ja sam još jednom podsjetila da na dva biračka mjesta na kojima sam ja bila u osnovnoj školi centar i mjesnoj zajednici Slatina nisu zabilježene nepravilnosti kako znači među svojim biračima, tako i sa samim novim tehnologijama koje su od ove godine uvedene. Tu postoje i operateri na licu mjesta, na svakom mjestu, ukoliko dođe do samog problema nekog sa aparatom. Tako da sve bi trebalo proteći u najboljem redu. Svakako nešto kasnije u programu će biti i obraćanje portparola Ministarstva unutrašnjih poslova, upravo i policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, to ćete moći pratiti, ali i sve naše terene, odnosno javljanja. Ja sam sada u samom centru našeg grada, uskoro idem do osnovne škole Brčanska Malta, tamo ćemo provjeriti da li je sve krenulo na vrijeme, da li su zabilježene nepravilnosti, a kada je riječ o samom mišljenju građana, poslušajmo šta oni kažu iz ova dva biračka mjesta na kojima sam ja bila, znači osnovna škola, centar i mjesta na zajednici sa Slatina. Poslušajmo. Bilo teško koristiti aparat i glasati u principu?
2: Pa nije bilo teško, samo što dugo traje i mislim da građani neće svi moći sustići vremenski. Evo ja sam, nas je pet glasala sat vremena. Skener se kvare, mislim da ovo neće biti kako treba.
1: Sada vam je bilo teško glasati?
2: Nije loše, sve u redu, eto to.
1: Mislite li da ste sada nekako sigurniji, da je vaš glas sigurniji svojim novim
2: tehnologijama? A da, sad, naravno.
1: Moram vas pitati i za očekivanja. Kogod bude izabran za bilo koji nivo, kakva su vaše očekivanja?
2: Pa vidite, svi se mi nadamo boljim. Najvjerovatnije sad, pošto će ovo glasanje baš biti kako treba, znači bez nekih komplikacija, mislim da bi trebalo sad da se izaberu bolji ljudi i da će nam biti bolje.
1: Da li je bilo teško glasati?
3: Pa nije, naravno, treba se informirati prije samog dolaska na biračko mjesto. Kad imate dovoljno informacija, onda zaista ne predstavlja veliku poteškoću popuniti glasački listić ispravno.
1: Da li smo pomogli svi ovi koji su ovdje zaposleni, tako da kažem?
3: Da, čitav staf, tako se to moderno kaže, na usluzi je građanima i stvarno mogu reći da je jedna lijepa atmosfera na biračkom mjestu.
1: Kako su vaše očekivanja, kogod da bude izabran, bilo gdje?
3: Svake godine ista. Svake godine kažem sam sebi, treba izaći na izbore, treba obaviti svoju građansku dužnost i nadati se najbolje.
1: Da li vam je bilo teško glasati, s obzirom da sada imamo ovu novu tehnologiju prilikom glasanja?
4: Pa ne, uz neka prethodna upoznavanja i neka je testna glasanja koja su obavljena ovako i malu probu, nije bilo nekih problema pri ovom glasanju.
1: Da li sam bile od pomoći članovi odbora?
4: Da, nije bilo potrebno, ali su bili uvijek tu, tako da je u redu.
1: Da li se sada nekako osjećate sigurnije kada glasate na ovaj način u odnosu na

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam

označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: A izborni proces od samog jutra prate i posmatrači koalicije Pod lupom, koji na terenu bilježe eventualne nepravilnosti i probleme na biračkim mjestima. O tome kakav je početak glasanja, šta su posmatrači do sada uočili i da li je bilo ozbiljnih nepravilnosti, razgovaramo u nastavku našeg programa. Sagovornik je Srđan Jelisić, projekt koordinator, ali evo prije samog uključenja i pozdrava našem sagovorniku, podsjećamo da će njihova preskonferencija biti za nekih 30 minuta, tako da evo mi već imamo nekako i ekskluzivno te prve informacije i prvi presjek kada je u pitanju početak dana vezan za izbore 2026. Ja vam želim dobrodošlicu u program Radio Televizije 7 Tuzla.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Prilike evo da podsjetimo kako protiče izborno jutro. Vaše obaveze znamo koje su, a to jeste da pratite i ukažete i apelujete na građane na moguće nepravilnosti na izbornim procesima. Pa kakva je situacija jutros?
1: Tako je situacija što se tiče naših posmatrača, informacije koje imamo sa terena od strane 900 posmatrača koji se tu nalaze na biračkim mjestima širom Bosne i Hercegovine. Situacija je stabilna, svi su ušli na svoja biračka mjesta, naravno kao i uvijek bilo je na nekih 15 biračkih mjesta tehničkih problema oko ulaska, pronalaska posmatrača na listi akreditovanih, ali to su neke stvari na koje smo navikli, koje se rješavaju u hodu, tako da jutros prije 7 sati svi su naši posmatrači bili na biračkim mjestima i pratiti na proces.
0: Ono što je uvijek bilo aktuelno kada je u pitanju predizborna kampanja i proces pripreme glasača za nastavak realizacije izbora za nove mandate i novi izborni period jeste i to da se smanji broj nepravilnosti kada je u pitanju glasanje i slično. Da li je evo bilo nekih primjera gdje se možda evo pokušalo narušiti to glasačko pravo ili iskoristiti neko drugo kako bi evo se učinila korist nasuprot nekim drugim strankama ili kandidatima, a ne onim za koji su htjeli glasati neki od glasača?
1: Mi još uvijek nemamo nekakvih informacija o nekim većim nepravilnostima i problemima, tako da trenutno izborno jutro protiče mirno. Sva biračka mjesta su spremljena i gotovo sva su otvorena, tako da glasači bez problema glasaju. Nije primijećeno još uvijek ništa, tako da ne znači da će situacija ostati takva, mi bismo voljeli da ostane, ali pratimo situaciju u nastavku dana, tako da i spremni smo, naši posmatrači su spremni da reaguju prilikom svakih eventualnih nepravilnosti, kako oni koji su bili prisutni ranije prije novih tehnologija, tako i sada ove nove aktuelne koje se dolaze zajedno sa ovim novitetima koji su širom Bosne i Hercegovine, tako da pratimo situaciju. Opet kažem, za sad nema nikakvih problema, nadamo se da će ostati ovako mirno i bez problema, ali u slučaju nečega spremni smo da reagujemo.
0: Na što će najviše obratiti pažnju i gdje će biti neophodno njihovo reagovanje? Mislim na vaše posmatrače koalicije Pod lupom.
1: Da, pa s obzirom na koalicija Pod lupom već 12 godina uporno zagovara uvođenje novih tehnologija i ovo su istorijski izbori na kom se prvi put na svim biračkim mjestima koriste te nove tehnologije, tako da možda najveći fokus bit će upravo da mi kako ispratimo i da vidimo

0: kako to funkcioniše, same nove tehnologije, tako i eventualne nepravilnosti koji se dešavaju sa njima, tako da insistirat ćemo na tome da se izborne tehnologije koriste tokom čitavog izbornog dana, naravno u slučaju nekih tehničkih problema da se poštuje procedura koju je izdao CIK, da reaguje operator i birački odbor u skladu sa procedurama, tako da najviše stavljamo fokus na to da se sve te procedure isprate, a i samim tim da mi vidimo kako to funkcioniše, u kom procentu će biti nekih problema. Čuli smo informacije od CIK-a da je 99% sve spremno, tako da pratimo sada situaciju sa terena. Za sad, opet kažem, nema nikakvih problema, za sad sve protiče kako treba, tako da eto, to je neki fokus, ajmo reći, ove izbore, ali naravno sve druge oblike nepravilnosti pratimo i reagujemo u skladu sa procedurama.
1: Apeli iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, gradskih komisija, ali svakako koalicije pod lupom, odnose se na jedno, a to jeste da ukoliko se uoče neke od nepravilnosti, iste i prijave, kako ih učiniti ako se primijete?
0: Tako je, da. Uglavnom, građani mogu da prijave kako na putem sajta i broja telefona koalicije pod lupom, tako i mogu da prijave njihovi posmatrače. Mi pozivamo sve, imamo otvorenu ovdje preko 50 operatera koji prate situaciju, koji zaprimaju kako stanje sa biračkim mjestom strane naših posmatrača, tako i građana, tako da ja apelujem 0850 50 50, besplatan broj telefona koji svaki građan može da pozove i da prijavi nepravilnosti, i također na sajtu podlupom.org obraza za prijavu nepravilnosti, što će naši posmatrači koji su na terenu, kao i mobilni timovi koji su širom Bosne i Hercegovine, reagovati, ispratiti situaciju i provjeriti da li se neke nepravilnosti dešavaju. Tako da pozivam sve građane koji uoče bilo kakvu sumnju ili nepravilnost da nam se obrati i mi ćemo u skladu s tim reagovati.
1: Na osnovu ovoga što ste kazali, možemo li zaključiti da ste i zadovoljni kako se odvija izborni proces od ranih jutarnjih sati, odnosno od 7 sati kada su i otvorena biračka mjesta za glasače?
0: Tako je. Za sad jako smo zadovoljni, barem na onim biračkim mjestima gdje se naši posmatrači nalaze, rekli smo oko 900 njih je, tako da mislimo da će jednostavno, nadamo se da će u ovom tonu, ako se nastavi sam izborni dan, da ne bi trebalo biti većih problema i da će izbor biti fair i pošten.
1: Ono što je važno također podsjetiti jeste da ćete do kraja izbornog dana i procesa biti na terenu vaše posmatrači i praviti naravno presjek kroz vaše preskonferencije i presjek stanja na terenu. Prvi je, kao što sam u uvodu kazala, čini mi se za neki 30 minuta, odnosno u 10 sati.
0: Tako je, da, mi ćemo izvještavati građane kako putem redovnih preskonferencija koji su ranije najavljeni, prva koja počne, kako se rekli, u 30 minuta. Također i na društvenim mrežama koalicije pod lupom iznosit ćemo te neke brzinske presjeke u vidu TikTok Reels formata, tako da promptno ćemo izvještavati javnost o stanju na terenu. Tako da, eto, to jednostavno otvoreni smo da sve naše informacije koje imamo sa terena podijelimo sa javnosti u što kraćem mogućem roku.
1: Svi naši prethodni sagovornici, pa evo i mi konstantno kroz naš program, naše reporterske ekipe apeluju na građane da izađu na izbor i iskoriste svoje građansko pravo, pa evo prilika da i vi to učinite.
0: Naravno, da, ja pozivam sve građane da iskoriste svoje građansko i biračko pravo, da izađu na izbore, da jednostavno, ako ništa, da probaju nove tehnologije, jer imali smo mi pilot 24. na nekoliko biračkih mjesta, ali sada apsolutno svaki građan može to iz prve ruke da iskusi. Naravno, bilo je uvijek nekih, možda ajmo reći, teorija zavjere da je ugroženo tajnost glasanja i slično, to nisu utemeljene tvrdnje, tako da vaša tajnost glasanja je zaštićena, izađite na izbore, iskoristite svoje građansko pravo i jednostavno u cilju da nam sve protekne izborni dan kako je ovo izborno jutro.
1: Obzirom da vas očekuju brojne obaveze, ipak hvala što ste izdvojili vrijeme za uključenje u program Radio Televizije 7 Tuzla. Mi pratimo vaše izvještaje, a sve u cilju da građanima ponudimo blagovremeno informacije o procesu glasanja u Bosni i Hercegovini, posebno s aspekta onog za što ste vi zaduženi, a to jeste da sve protekne baš kako je i zamišljeno, bez nepravilnosti i neželjenih efekata. Hvala što ste izdvojili vrijeme.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Ja ću samo podsjetiti da je naš sagovornik bio Srđan Jelisić, projekt koordinator koalicije pod lupom.

Da li znaš da na općim izborima imaš pravo na pomoć drugog lica ako si slijep ili slijepa, nepismen ili nepismena, osoba sa invaliditetom? Ako pripadaš nekoj od ovih kategorija, evo ko ti može biti pomoć. Može, osoba od povjerenja. Ne može, članica ili član biračkog odbora, kandidatkinja ili kandidat na izborima, predstavnica ili predstavnik stranke. Kako izgleda proces za osobe koje su slijepe ili nepismene? Dolazak s osobom koja pruža pomoć. Na svoje biračko mjesto dolaziš zajedno s osobom koju si sam ili sama izabrao ili izabrala da ti pomogne. I osoba koja glasa, kao i osoba koja pruža pomoć, moraju imati jedan od tri važeća identifikaciona dokumenta: ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Identifikacija i predočavanje dokaza. Članovima biračkog odbora predaješ svoj važeći identifikacioni dokument. Predsjedniku ili predsjednici biračkog odbora usmeno objašnjavaš da ti je potrebna pomoć pri glasanju i predočavaš dokaz. Rješenje o invaliditetu, medicinski nalaz, člansku knjižicu udruženja, ličnu kartu bez potpisa ili sa oznakom X ako si nepismen ili nepismen. Izuzetno, predsjednik biračkog odbora može bez dokaza odobriti pomoć drugog lica biraču koji očigledno nije u mogućnosti izvršiti glasanje bez ove vrste pomoći zbog svog invaliditeta. Odobrenje i evidentiranje. Ako je ime birača ili biračice upisano u izvod iz centralnog biračkog spiska, predsjednik ili predsjednica biračkog odbora odobrava identifikaciju i autentifikaciju. Osoba koja pruža pomoć također prolazi identifikaciju i autentifikaciju te zajedno s glasačem potpisuje potvrdu iz uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju. Glasanje u kabini. Uzimaš glasačke listiće i zajedno s osobom koja ti pruža pomoć odlaziš u glasačku kabinu. Osoba koja ti pomaže glasa isključivo prema tvojim uputama i tvojoj volji, a u skladu sa uputstvom za glasanje koje se nalazi na svakom listiću. Kako izgleda proces za osobe sa invaliditetom? Dolazak s osobom koja pruža pomoć. Za birača koji dođe do biračkog mjesta, ali zbog fizičkih prepreka i neprilagodbe prostora njegovoj invalidnosti, ne može ući na biračko mjesto, uređuje se posebno mjesto s glasačkom kabinom ispred biračkog mjesta, ako je pogodno za ovu kategoriju birača. Drugo lice koje taj birač izabere donosi važeći identifikacioni dokument fizički nesposobnog birača na biračko mjesto i izjavljuje da birač ili biračica ne može ući na biračko mjesto. Identifikacija i autentifikacija. Ako je ime tog birača ili biračice upisano u izvod iz centralnog biračkog spiska, predsjednik biračkog odbora odobrava identifikaciju i autentifikaciju te odobrava procedure. A zatim član biračkog odbora odlazi prema fizički nesposobnom biraču s glasačkim listićima, kandidatskom listom, zaštitnom fasciklom, potvrdom s uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju, olovkom i kovertom. Član biračkog odbora upisuje ime i lične podatke fizički nesposobnog birača s brojem identifikacionog dokumenta u PDL obrazac. A fizički nesposobni birač i lice koje mu pomaže potpisuju se na potvrdu iz uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju. Glasanje. Birač popunjava glasačke listiće koje stavlja u zaštitnu fasciklu. Lice koje je fizički nesposobni birač izabrao odnosi u zaštitnoj fascikli glasačke listiće do glasačke kutije, otvara je i stavlja glasačke listiće u skener te zaštitnu fasciklu vraća članu biračkog odbora zaduženom za kontrolu glasačke kutije. Upozorenje na čestu grešku. Nikada nemojte tražiti od članova biračkog odbora ili promatrača na biračkom mjestu

0: Mi očekujemo još reporterskih uključenja naših ekipa sa terena, a do kraja ovog našeg druženja ostalo je još nekih 15 minuta, no tu ne završava priča o izborima i praćenju istih. Kada je u pitanju ekipa Radio Televizije 7 Tuzla i tokom dana ćemo kroz informativni dio programa i preskonferencije koje će organizovati Centralna izborna komisija, Gradska izborna komisija i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine emitovati u našem programu, a vašoj pažnji svakako ćemo i od 20 do 22 sata ponuditi dodatne sadržaje nakon zatvaranja biračkih mjesta, dakle u tom večernjem dijelu programa kada budemo imali zvanične informacije o glasanju i rezultatima. A prije toga još da podsjetimo da u centralni birački spisak za opšte izbore 2026. godine je ukupno upisano 3.408.517 birača, dok je van Bosni i Hercegovine registrovano 48.078 birača. Od tog broja putem pošte će glasati 45.457 birača, dok će 2.621 birač glasati u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosni i Hercegovine u 13 zemalja. Građani će glasati od 7 do 19 sati, a svoje pravo glasa mogu da ostvare uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Na opštim izborima bira se 518 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Ovogodišnji izbori u Bosni i Hercegovini su prvi na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, zatim skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Na biračkim mjestima je aktivirano 4000 operatera kao tehnička podrška, kao i 500 terenskih tehničara za otklanjanje eventualnih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, kako navode, imenovali su više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 zamjenika, dok su opštinske i gradske izborne komisije imale problema sa imenovanjem članova i zamjenika biračkih odbora zbog nedovoljnog broja prijedloga političkih subjekata. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, do sada su akreditovana 2432 izborna posmatrača, od kojih 756 međunarodnih. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je sve građane da sa pravom glasa da izađu na biralište i iskoriste svoje pravo.
1: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesete zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: U Tuzli jutro su u 7 sati počelo glasanje, a građanima se na raspolaganje u 154 redovna biračka mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu raspoređeno na 52 lokacije, dok je na terenu angažovano i 9 mobilnih timova. Mi smo evo svakako kroz ovaj dio izbornog programa, odnosno programa posvećenom izborima kroz realizaciju radio televizije 7 Tuzla pokušali kroz naša reportaža javljanja i ekipe koje su jako vrijedne od ranih jutarnjih sati preslikati, prenijeti atmosferu sa glasačkih mjesta, odnosno nekih od njih. To nastavljamo i u toku dana, tako da ćemo vas blagovremeno informisati o svemu. A vi, ukoliko već niste iskoristili vaše glasačko pravo, vrijeme je da to učinite. Dosta vremena imate do 19 sati, do kada su i otvorena

0: biračka mjesta. Mi završavamo ovaj dio našeg druženja u 10 sati, tačno u sljedeće i naš informativni dio programa Flash vijesti, a svakako vašoj pažnji preporučujemo i da u nastavku dana pratite program Radio Televizije 7 Tuzla prilagođen izborima, opštim izborima u Bosni i Hercegovini 2026, a svakako od 20 do 22 sata još konkretnije informacije nakon zatvaranja biračkih mjesta, dakle mogući i rezultati koji će biti preliminarni i koje ćemo svakako objediniti tokom našeg otvorenog programa. Gost u studiju bit će kolega Edin Bakić. Hvala što ste bili uz nas. Ugodan ostatak dana.
1: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fascikl za zaštitu tajnosti glasanja.

Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Danas se održavaju opšti izbori u Bosni i Hercegovini na kojima više od 3 miliona birača imaju priliku da iskoristi svoje biračko pravo i učestvuju u izboru predstavnika na različitim nivoima vlasti. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine najavili su da će preliminarni i nepotpuni rezultati biti objavljeni večeras u 20 sati. Biračka mjesta su otvorena jutros u 7 sati, a prve informacije o izlaznosti bit će objavljene u podne. U 7 sati otvorena su birališta na općim izborima u BiH. Građani će do 19 sati moći obaviti svoju građansku dužnost, a biračka mjesta će poslije 19 sati ostati otvorena za one koji se u tom trenutku zateknu na čekanju da glasaju. Prvi put se na izborima koriste i nove izborne tehnologije koje podrazumijevaju optičke skenere i opremu za biometrijsku identifikaciju birača. Također prvi put će se primijeniti elektronsko brojanje glasova. Većina biračkih mjesta na području Tuzle jutro su otvorena na vrijeme, čime je zvanično počeo izborni dan u kojem građani biraju svoje predstavnike vlasti, potvrđeno iz Gradske izborne komisije. Tamo gdje su kašnjenja zabilježena, razlog su nove izborne tehnologije. Na području Tuzle biračima su na raspolaganju ukupno 154 redovna biračka mjesta, kao jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu. Glasanje se odvija na 52 lokacije za potrebe izbornog procesa, angažovano i 9 mobilnih timova. Na području Tuzlanskog kantona jutros je otvorena većina biračkih mjesta za opšte izbore 2026. godine, dok je na nekoliko lokacija početak glasanja prolongiran zbog tehničkih poteškoća sa uređajima za skeniranje glasačkih listića. Na dva biračka mjesta zabilježeno je zaključavanje skenera, te nadležne tehničke ekipe intenzivno rade na njihovom osposobljavanju kako bi se izborni proces nesmetano nastavio. Prema službenim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom kantonu registrovano je ukupno 433.687 birača s pravom glasa, a glasanje se provodi na 650 biračkih mjesta. U izbornoj utrci za 35 mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona učestvuje 18 političkih subjekata i koalicija sa ukupno 519 kandidata. Na nivou cijele Bosne i Hercegovine CIK je za ovogodišnje opšte izbore ovjerio učešće ukupno 81 političkog subjekta, među kojima je 76 političkih stranaka i 5 nezavisnih kandidata. Centralna izborna komisija imenovala je više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 njihovih zamjenika. Za praćenje izbornog procesa akreditovana su 2432 izborna posmatrača, među kojima je 756 međunarodnih. Od danas će biti aktivan i call center za podjelje.

Republičkoj izbornoj administraciji koji će biti na raspolaganju učesnicima izbornog procesa. U našoj zemlji sunčano, vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni, na jugu do 29.

10 sati i 15 minuta, pratite otvoreni program Radio Tuzle. Danas se održavaju opšti izbori u našoj zemlji na kojima više od 3 miliona birača, kao što ste čuli, imaju priliku da iskoriste svoje biračko pravo i učestvuju u izboru predstavnika na različitim nivoima vlasti. Iz Centralne izborne komisije su najavili da će preliminarni i nepotpuni rezultati biti objavljeni večeras u 20 sati, a biračka mjesta su otvorena jutros u 7 sati i prve informacije o izlaznosti bit će objavljene u podne. Kada je u pitanju naš grad, većina biračkih mjesta na području Tuzle jutros je otvorena na vrijeme, čime je zvanično počeo izborni dan u kojem građani biraju svoje predstavnike vlasti, potvrđeno iz Gradske izborne komisije. Tamo gdje su kašnjenja zabilježena, razlog su nove izborne tehnologije. Na području Tuzle biračima su na raspolaganju ukupno 154 redovna biračka mjesta, kao jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu. Glasanje se odvija na 52 lokacije, a za potrebe izbornog procesa angažovano i 9 mobilnih timova. A mi uskoro očekujemo reportersko javljanje, poslušajmo malo muzike, pa ćemo uključiti našu reporterku Nadinu Čanović, koja se u ovom momentu nalazi u osnovnoj školi Brčanska Malta.

0: I kao što sam kazala, naša koleginica Nadina Čanović nalazi se u osnovnoj školi Brčanska Malta. Koleginice, da li se čujemo?
1: Čujemo se, Jasmina, dobro jutro tebi, ali i našim slušalcima. I da, mi se trenutno nalazimo ispred osnovne škole Brčanska Malta, gdje glasaju birači ove mjesne zajednice. Što smo uspjeli saznati od predsjednika odbora je da većina ih je krenula tačno u 7 sati, bilo je par minuta.

0: mjesta otprilike koja su kasnila 20 minuta, što znači da će na tim mjestima biti produženo svakako glasanje. Otprilike registrovano na ovom mjestu je 5296 birača, odnosno onih koji mogu i trebaju svakako da danas glasaju. Nisu zabilježene neke veće nepravilnosti osim samog tog kašljenja, rade svi aparati sasvim normalno. Ono što je posebno zanimljivo, što su istakli svi, da se na ovom biračkom mjestu i stariji sugrađani snalaze, čak možda je i nešto bolje nego mlađi, i tada da su oni se više informisali i svakako pripremili. Dosta je lakše i brže, ono što sam uspjela saznati, nažalost nisam uspjela i snimiti nekoga od njih jer nisu baš raspoloženi za priču. Ono što također mogu kazati, da su iz GIK-a najavili da će, još jednom ponoviti, da će glasanje na mjestima na kojima je kasnio samo otvaranje birališta biti produženo. Ovdje su i pripadnici policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona koji također prate da li se protiče u najboljem redu. Ono što sam uspjela primijetiti, da je svoju građansku dužnost obavio i gradonačelnik Tuzle, gospodin Zijad Lugavić. I ovdje je poprilično dobra izlaznost ovdje u osnovnoj školi Brčanska Malta.
1: Je li trenutna možda gužva? Je li trenutno
0: jeste,
1: gužva?
0: Jeste, jeste. Jeste, trenutno je gužva na većini mjesta. Na većini mjesta je gužva. Vidjet ćemo još kako će u toku dana biti. Ovdje je dobra izlaznost, ali evo recimo Jasmina, u toku jutarnjih sati, ranih jutarnjih sati, nije bila tolika izlaznost na recimo drugim biračkim mjestima. I ponovit ću još jednom, koliko nas neko nije pratio, evo recimo ja sam bila u osnovnoj školi Centar i u mjesnoj zajednici Slatina, tu i također nije bilo zabilježenih nepravilnosti, sugrađani su se jako dobro snašli sa novim tehnologijama i kazali su nam da im se čini da nekako brže i lakše završavaju i da imaju nekako više povjerenja u ovaj izborni proces, s obzirom da od ove godine, još jednom ponavljam, po prvi puta glasamo na ovaj način.
1: S razlogom zvučiš optimistično, to nam je drago čuti, ali evo, kao što si kazala, više je starijih stanovnika nego mlađih. Mlađi, pretpostavljam, još uvijek je za njih rano. Nadati je se da će se probuditi i obaviti svoju građansku dužnost.
0: Što te prekidam, samo ću još napomenuti da je obavezno ponesu svoj identifikacioni dokument. Bez identifikacionog dokumenta ne mogu pristupiti glasanju. To može biti lična karta, pasoš ili vozačka karta. Isto tako i šalter sala Vumpa radi danas. Imamo i tu informaciju, tako da u svakom slučaju mogu podići i lične dokumente ukoliko čekaju na njih. Tako da zasigurno svi trebamo obaviti svoju građansku dužnost. Poprilično je lagano, ono što sam i ja uspjela primijetiti, ja ću sada uskoro da glasam na svom biračkom mjestu.
1: Dakle, nema izgovora za ne izaći.
0: Nema.
1: Pogotovo, evo, svaki sat je temperatura raste, bit će sve toplije, dan je zaista lijep i treba ga iskoristiti, obaviti svoju građansku dužnost i ostvariti svoje pravo, biračko pravo, mjesto svoje, otići i glasati. Da ne bi bilo posle izgovora da 4 godine samo kukamo, da nam ne valja ništa, da ništa nismo uradili, da to i promijenimo. Nadina, hvala puno, svakako čujemo se i možda sa nekog narednog biračkog mjesta.
0: Hoćemo, mi smo od ranog jutra na terenu, znaš, sama, evo, ja, ono što ja mogu otkriti našim slušaocima, da moje su neke iduće lokacije Miladije i Husino, kolega Ramo je također isto na terenu i on je se javljao i u program, oboje smo, mislim, i idemo dalje.
1: Idi glasaj.
0: Odo.
1: Hvala puno. Bila je to naša Nadina Čanović, koja se javila sa biračkog mjesta u osnovnoj školi Brčanska Malta.

Na konferenciji za medije koalicija pod lupom predstavila je prve nalaze građanskog nestranačkog posmatranja izbornog dana. Za izborni dan pod lupom je angažovala ukupno 888 građanskih nestranačkih posmatrača koji će pratiti cjelokupan izborni proces na biračkim mjestima, od otvaranja biračkih mjesta preko procesa glasanja i primjene novih izbornih tehnologija do zatvaranja biračkih mjesta, brojanja glasova i pakovanja izbornog materijala. Nisam posto bogat, zašto mi sad pišeš? Na većini biračkih mjesta posmatrači koalicije pod lupom nisu imali problema u pristupu biračkim mjestima. Određeni problemi zabilježeni su na 1,6% biračkih mjesta, gdje biračkim odborima nisu bile dostavljene liste akreditovanih posmatrača ili birački odbori nisu omogućili posmatračima pristup biračkom mjestu prije 7 sati. Riječ je o sporadičnim proceduralnim propustima koji nisu

S obzirom na to da koalicija pod lupom prati implementaciju novih tehnologija na biračkim mjestima, prve informacije pokazuju da su prije otvaranja biračkih mjesta na 99% biračkih mjesta nove izborne tehnologije stavljene u funkciju. Na 98,8 poštovane su procedure u vidu štampanja početnih izvještaja, a na svim ovim biračkim mjestima omogućen je uvid u izvještaj. Pod lupom poziva birače da danas izađu na izbore. Birač ne treba imati strah od novih tehnologija, one nisu uvedene da nam otežaju ostvarivanje našeg biračkog prava, nego da bi nam to pravo dodatno zaštitile. Ovaj put niko ne može znati kako je to glasao i glas birača ide upravo onome kome je namijenjen, poručili su iz koalicije pod lupom. Pozivaju građane da prijave sve izborne nepravilnosti koje vide putem besplatnog telefona 08 05 05 05 ili online obrasca.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji. U

prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi u

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Danas se održavaju opšti izbori u Bosni i Hercegovini na kojima više od 3 miliona birača imaju priliku da iskoristi svoje biračko pravo i učestvuju u izboru predstavnika na različitim nivoima vlasti. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine najavili su da će preliminarni i nepotpuni rezultati biti objavljeni večeras u 20 sati. Biračka mjesta su otvorena jutros u 7 sati, a prve informacije o izlaznosti bit će objavljene u podne. U 7 sati otvorena su birališta na općim izborima u BiH. Građani će do 19 sati moći obaviti svoju građansku dužnost, a biračka mjesta će poslije 19 sati ostati otvorena za one koji se u tom trenutku zateknu na čekanju da glasaju. Prvi put se na izborima koriste i nove izborne tehnologije koje podrazumijevaju optičke skenere i opremu za biometrijsku identifikaciju birača. Također prvi put će se primijeniti i elektronsko brojanje glasova. Većina biračkih mjesta na području Tuzle jutro su otvorena na vrijeme, čime je zvanično počeo izborni dan u kojem građani biraju svoje predstavnike vlasti, potvrđeno iz Gradske izborne komisije. Tamo gdje su kašnjenje zabilježena, razlog su nove izborne tehnologije. Na području Tuzle biračima su na raspolaganju ukupno 154 redovna biračka mjesta, kao jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu. Glasanje se odvija na 52 lokacije za potrebe izbornog procesa, angažovano i 9 mobilnih timova. Na području Tuzlanskog kantona jutros je otvorena većina biračkih mjesta za opšte izbore 2026. godine, dok je na nekoliko lokacija početak glasanja prolongiran zbog tehničkih poteškoća sa uređajima za skeniranje glasačkih listića. Na dva biračka mjesta zabilježeno je zaključavanje skenera, te nadležne tehničke ekipe intenzivno rade na njihovom osposobljavanju kako bi se izborni proces nesmetano nastavio. Prema službenim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom kantonu registrovano je ukupno 433.687 birača s pravom glasa, a glasanje se provodi na 650 biračkih mjesta. U izbornoj utrci za 35 mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona učestvuje 18 političkih subjekata i koalicija sa ukupno 519 kandidata. Na nivou cijele Bosne i Hercegovine CIK je za ovogodišnje opšte izbore ovjerio učešće ukupno 81 političkog subjekta, među kojima je 76 političkih stranaka i 5 nezavisnih kandidata. Centralna izborna komisija imenovala je više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 njihovih zamjenika. Za praćenje izbornog procesa akreditovana su 2432 izborna posmatrača, među kojima je 756 međunarodnih. Od danas će biti aktivan i call centar za podršku izbornoj administraciji, koji će biti na raspolaganju učesnicima izbornog procesa. U našoj zemlji sunčano, vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni, na jugu do 29.

Birači danas izlaze na biračka mjesta kako bi iskoristili svoje biračko pravo, a jedan od najvažnijih koraka jeste pravilno popunjavanje glasačkog listića. Zbog toga je prije označavanja potrebno pažljivo pročitati uputstvo koje se nalazi na listiću i pratiti propisani način glasanja. Glasački listić mora biti popunjen tako da se sa sigurnošću može utvrditi izborna volja birača. Ukoliko je listić označen na način zbog kojeg nije moguće jasno utvrditi kome je birač dao glas, može biti proglašen nevažećim. Problemi mogu nastati ukoliko birač označi više opcija nego što je dozvoljeno za konkretni nivo izbora. Dopisuje imena ili druge sadržaje koji nisu predviđeni pravilima glasanja, odnosno na listić stavlja dodatne oznake koje mogu dovesti u pitanje njegovu važnost. Posebno je važno da birač ne dopisuje svoj potpis, ime, inicijale ili druge oznake kojima bi se mogao otkriti njegov identitet. Tajnost glasanja jedan je od osnovnih principa izbornog procesa. Ako birač nije siguran kako treba označiti određeni glasački listić, prije glasanja može zatražiti objašnjenje o proceduri od članova biračkog odbora. Članovi biračkog odbora dužni su biračima pružiti potrebne informacije o samom postupku glasanja, bez uticaja na njihovu izbornu volju. Birači zato trebaju pažljivo pročitati uputstvo, označiti listić predviđenim načinom i nakon toga postupiti prema uputama na biračkom mjestu.

0: Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadži Abdić, koja je jutros obavila glasanje, izjavila je da je uvođenje specifičnih izbornih tehnologija potpuno novi proces i za birače, ali i za izbornu administraciju. Ipak je krenulo, jesmo malo čekali u redu, ali kod nas je uobičajeno da se na otvaranju čeka od 10 do 40 minuta i kad nema novih tehnologija. Danas testiramo nešto što će biti budućnost izbornog procesa, tako da svi moramo biti strpljivi jer su benefiti mnogi, kazala je Hadži Abdić.
1: Kad propadne sve,
0: upitana da li se može očekivati da će biračka mjesta biti zatvorena u 19 sati, odgovorila je da će vjerovatno biti produženje za onoliko koliko se kasnilo u otvaranju, dodajući kako se nada da to neće biti neko značajno produženje. Bez obzira na to, rezultati će početi stizati odmah nakon zatvaranja mjesta, a Centralna izborna komisija će ih početi objavljivati u 20 sati, kazala je Hadži Abdić.

0: Član Centralne izborne komisije BiH Suada Nautović je nakon što je glasao na svom biračkom mjestu izjavio da je procedura protekla uglavnom uredno. Kad kažem uredno, mislim da u pojedinim dijelovima, pogotovo stariji ljudi, malo čekaju na određene upute. Uglavnom, ja sam uključio štopericu i moj kompletan sa jednim zastojem proces je trajao 4 minute. Na ovom biračkom mjestu nema gužve, ili smo mi svi sretni ili je dobro obučen odbor, kazao je Arnautović, dodajući da na tom biračkom mjestu glasanje funkcioniše.
1: I onda kad me više ne bude...
0: Što se tiče ostalih dijelova naše zemlje, naveo je da imaju određenih manjih zastoja koje rješavaju u hodu. Pozvao je sve birače, odnosno sve državljane BiH s biračkim pravom, da izađu i ostvare svoje pravo glasa tokom današnjeg dana.

0: 11 sati i 25 minuta, provjeravamo u ovom trenutku gdje se nalazi naša reporterska ekipa, Nadina Čanović. Da li se čujemo, koleginice?
1: Pozdrav Jasmina tebi i svima koji nas slušaju. Mi smo već na idućoj lokaciji, kolega Mirzić i ja nalazimo se ispred osnovne škole u Miladijama gdje glasaju birači ove mjesne zajednice. Situacija koju smo mi zatekli, poprilično dosta je birača na toj lokaciji. Kako smo uspjeli saznati od predsjednika odbora, većina ih je krenula u 7 sati, bilo je kašnjenje na dva mjesta, otprilike nekih do 5 minuta, a razlog je bio aparat, odnosno samo paljenje aparata, ali to je vrlo brzo riješeno. Ponavljam, operateri su na svakom biračkom mjestu i pomažu ukoliko dođe do tehničkih problema. Također na jednom mjestu za zaglavljen je recimo papir bio, to je samo jedan od primjera, ali to se vrlo brzo riješilo jer su oni u konstantnoj komunikaciji i sa CIK-om i sa pripadnicima policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona ukoliko ima kakvih nepravilnosti. Kako su nam kazali predsjednici biračkih odbora, do sada nema prijavljenih nepravilnosti bilo kojeg oblika, građani uredno glasaju, malo teže glasaju, do duše oni su ugrađani kojima je zaista potrebna pomoć drugih, pa i ovim prilikom bi rekla našim sugrađanima koliko nisu sigurni da obavezno, recimo kada je riječ o slabovidnim osobama, tačno imaju osobe kojima je potrebna pomoć, da svakako to iskoriste tu mogućnost kako bi lakše obavili svoju građansku dužnost. Također bih napomenula sve birače da prije samog, znači ulaska u kabinu gdje glasaju, možda se raspitaju sa onima koji su zaduženi za to mjesto ukoliko imaju neke nedoumice, jer onog trenutka kada sjedete da glasate, niko vam više ne može pomoći, ne može vas dalje uputiti. Evo, možda to je neki mali savjet, nešto što smo primijetili na terenu, ali većih problema zaista nema, Jasmina. Nije nešto zabilježeno, nadamo se da će tako i ostati. Otprilike pozitivna su iskustva, kažu da im je lakše i mlađima i starijima na ovaj način i misli da je ovo sigurniji način glasanja. Svakako ćemo vidjeti šta će pokazati. Nekako su svi optimistični, barem ono što sam ja uspjela primijetiti, i vidjet ćemo kako će se situacija odvijati. I toliko za sada, Jasmina, mi već moramo ići na iduću lokaciju, mi idemo prema Husiru.
0: Sretno, Nadina, samo još informaciju da provjerimo, dakle, gdje god je došlo do kašnjenja, do kasnijeg otvaranja biračkih mjesta, za toliko vremena će se produžiti tako, glasanje, tako da znaju naši građani.
1: Tako, GIK je to kazao, mislim i CIK, to je već najavljeno, znači ukoliko je negdje kasnilo 4 minuta, znači da će moći glasati na tom mjestu do 19 sati i 4 minuta i tako dalje. Evo, konkretno na ovom mjestu, dva mjesta su bila sa kašnjenjem do 5 minuta, ali svakako preporučujem da ranije odu, da se birači raspitaju, vide gdje tačno trebaju. Podsjetiću još jednom da mogu i preko web stranice CIK-a provjeriti tačno mjesto gdje glasaju i koji je tačno broj, a svakako tu su i svi oni koji su zaduženi da cijelo ovo iskustvo izbornog procesa bude dosta lakše, kako mlađima, tako i starijima.
0: Hvala, Nadina, puno na ovim informacijama i sretno u daljem radu.
1: Hvala.

12 sati. Za ostvarivanje biračkog prava potreban vam je samo važeći dokument, lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš i malo vašeg vremena. Život nestaje zbog izbora, ali se izbori ne pomjeraju jer nama danas nije zgodno. Kafa u gradu može sačekati tih 15 minuta. I onako će sve pokrasti. Ovo je najdublje ukorijenjen izgovor u bosansko-hercegovačkom društvu, a od danas je izvanično zastario. Opšti izbori na koje danas izlazite su istorijski. Prvi put u našoj zemlji masovno se primjenjuju nove izborne tehnologije koje drastično smanjuju mogućnost izborne krađe. Na biračkim mjestima vas čekaju biometrijska identifikacija i skeneri. Šta to znači? Identifikujete se otiskom prsta, čime se direktno spriječava da neko glasa umjesto vas i da mrtvi izađu na izbore. Vaš glasački listić se odmah skenira, a sistem automatski prepoznaje vašu volju i elektronski je šalje Centralnoj izbornoj komisiji, čim se birališta zatvore. Nema više noćnog dopisivanja X-eva, poništavanja tuđih listića i magičnog preokreta u 3 sata ujutro. Tehnologija nije čarobni štapić, ali je konačno uvela mehanizme kontrole koji su do sada bili nezamislivi. Zato argument sve će biti pokradeno, više ne drži vodu. Moj jedan glas ništa ne mijenja. Matematika je ovdje vrlo surova i jednostavna. Glas koji je ubačen u kutiju se broji. Glas koji ostane kod kuće ne postoji. Ne postoji posebna kolona u kojoj piše uvrijeđeni građani koji su ostali kući da pošalju poruku. Više puta smo svjedočili da su kandidati birani razlikom od nekoliko stotina glasova. Vaš glas itekako mijenja. Ne morate voljeti politiku da biste znali koliko ona kroji vaš život. Ona odlučuje o vašoj plati, o porezima, o tome kakva vam je škola u koju šaljemo djecu, o gužvama u saobraćaju, cijenama u Granapu i redu u čekaonici doma zdravlja. Posljedice današnjih odluka neće ostati zatvorene u glasačkim kutijama, one će se preliti u naše domove i novčanike. Zato ostavite izgovore kod kuće. Niko ne zna šta ste zaokružili iza kartonskog paravana. Tajnost je zagarantovana. Imate pravo sumnjati, imate pravo biti nezadovoljni, ali iznad svega imate pravo da birate. Obucite se, uzmite ličnu kartu, izađite na to biračko mjesto i glasajte. Sve ostalo je samo obično kukanje. Ovaj sjajan tekst je od Mersada Gušića, objavio ga je kliks.ba.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: Komisije Bosne i Hercegovine gospodina Jovana Kalabu da se obrati javnosti. Izvolite.
1: Cijenjeni predstavnici medija, sve vas srdačno pozdravljam u svoje ime i u ime Centralne izborne komisije. Danas se u Bosni i Hercegovini održavaju opšti izbori. Pojedina biračka mjesta u Bosni i Hercegovini nisu otvorena tačno 7 sati. Prema informacijama od opštinskih i gradskih izbornih komisija, manji broj biračkih mjesta još nije otvoren ili je otvoren pa zatvoren zbog problema sa radom skenera glasačkih listića, a koji se rješava i na način zamjene skenera. Do 11 sati u Bosni i Hercegovini je glasalo 406.847 birača ili 11,94%, a radi poređenja u isto vrijeme na opštim izborima 2022. godine glasalo je 15% birača. Evo, kao što možete vidjeti na ekranu, ta broj se mijenja i već imamo 413.000. Među onima koji su glasali do 11 sati je 44,10% žena i 55,90% muškaraca. Sretni smo da je do 11 sati glasalo i 5757 birača koji nakon navršenih 18 godina prvi put su glasali. Također, verifikacija birača traje u prosjeku 35 sekundi od pretrage do štampanja potpisa. U neprekidnoj smo komunikaciji sa izbornom administracijom na terenu. Postoje problem sa radom uređaja za identifikaciju manjeg broja birača, uglavnom sa novoizdatim ličnim kartama, i za taj problem smo poslali jasne instrukcije na terenu. Imali smo prijavu birača da su kandidatske liste koje se daju biraču prilikom glasanja već bile označene od prethodnog glasača. Dali smo instrukciju da birač mora dobiti kandidatske liste bez obilježja i da se bilo kakve oznake moraju ukloniti brisanjem istih od strane biračkog odbora. To su one kandidatske liste koje se daju uz glasačke listiće. Prema našim informacijama, najviše problema bilo je u Bijeljini i prema zadnjoj informaciji i tamo su se situacija stabilizovala, imamo samo jedno biračko mjesto koje nije otvoreno do 11 sati. Prema informacijama operativnog štaba akcije Opšti izbor 2026. sa sjedištem u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine do 11 časova su zabilježena dva incidenta u Tuzli i Banovićima, te su policijski službenici preduzali potrebne radnje. Također, prema informacija dobijenim od ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi provođenja izbornog procesa do 11 sati su primili dvije prijave za narušavanje javnog reda i mira. U jednom slučaju je izdat prekršajni nalog, a u drugom nije bilo osnova za postupanje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još jednom poziva sve građane sa pravom glasa da izađu na birališta, iskoriste svoje demokratsko pravo, glasaju, ali ih isto tako molimo za strpljenje i saradnje.

0: sa biračkim odborima. Zahtijevamo od izborne administracije da se striktno pridržavaju zakonskih procedura i utvrđenih uputstava za rad.
1: Zahvaljujem se predsjedniku. Prepuštam riječ članu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dr. Suadu Arnautoviću. Izvolite.
2: Hvala lijepa, dobar dan. Evo i od mene. Želim reći nekoliko riječi. Prije svega, dakle, radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi, uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas. Ovo što je trasirano u pogledu od primjene specifičnih izbornih tehnologija je nepovratno. To je put kojim trebamo ići i u budućnosti. Možda ima nekih manjih negodovanja i mrzovolje, ali trebam naglasiti da je ovo strateško opredjeljenje države i pravi smjer Bosne i Hercegovine dugoročno gledano. Posebno u ovoj aktivnosti želimo istaći izuzetnu pomoć koju smo dobili od Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i njenog direktora profesora doktora Almira Badnjevića i njegovog stručnog tima. I ovim putem se lično, direktore, zahvaljujemo vama i vašoj agenciji. Također želimo istaći veliku zahvalnost članovima općinskih i gradskih izbornih komisija na izuzetnom zalaganju dosadašnjem i neprekidnom djelovanju kako do izbornog dana, tako i na sam današnji izborni dan. Hvala vam lijepo.
1: Zahvaljujem se doktoru Nautoviću, a sada konferenciju otvaram za vaša pitanja. Izvolite i samo molim vas da pitanje postavite u mikrofon. Molim kolegicu da prinese mikrofon. Samo trenutak. Izvolite.
3: Dobar dan, Samira Degirmendžić, Raport Portal. Evo, već smo čuli neke osnovne informacije, rekli ste i bilo je problema, ali ja bih evo htjela i zbog javnosti i zbog vas kao novinarka reći da zaista je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uradila ogroman posao. Mi svi jutros koji smo bili na biračkim mjestima vidjeli smo kako sistem funkcionira i da uistinu ide brzo. Ja sam kao novinarka i pitala kako se odvija proces na tom biračkom mjestu gdje je bilo još desetak biračkih mjesta, rekli su da je sve u redu. Zbog toga evo se samo po sebi još više nameće ovo pitanje kada su u pitanju kvarovi na ovim skenerima, odnosno da nisu skeneri radili. Čuli smo uoči izbora da su izvršene sve provjere, da je sve bilo u redu. Na koji će način sad Centralna izborna komisija utvrđivati šta je bio problem tačno? Kako ćete znati, s obzirom da je i na ranijim sjednicama uoči izbora bilo pretpostavljalo se, odnosno ako dođe do problema, da će isključivo CIK odlučivati gdje ide ručno brojanje. Čujemo od jutros, već se spominje po lokalnim izbornim komisijama ručno brojanje. Evo da nam pojasnite sad, s obzirom da znamo na malverzacije sa prethodnim izbornim godinama, kako ćete vi sad utvrditi šta se desilo na tolikom broju biračkih mjesta gdje jutros nisu radili skeneri, a sa druge strane većina skenera je radila. Hvala.
1: Hvala lijepo. Gospođa Vanja Bjelica Prutina, članica CIK-a. Izvolite.
4: Hvala vam na pitanju i drago mi je da ste vi bili zadovoljni na svom biračkom mjestu na kojem ste glasali. Kada su u pitanju problemi sa funkcionisanjem uređaja, isti se mogu utvrditi nakon forenzike koja će biti učinjena nakon izbora. Istu situaciju smo imali na testnim izborima gdje smo imali određene probleme sa uređajima i naknadnim izvještajem je utvrđeno da je riječ o nepravilnom rukovanju uređajem. Često se dešavalo da se u uređaj skenera ubacuje papir za papirom bez poštovanja onog crvenog svjetla kojim skener signalizira da još uvijek obrađuje jedan listić, a da se dodaje drugi listić, tako da će biti rađena ta vrsta forenzike. Što se tiče načina rješavanja ovih problema u toku današnjeg dana, poštuju se one procedure koje smo propisali. Dakle, tu je call center gdje se prijavljuje problem, imamo operatere, imamo tehničku podršku, imamo probleme sa call centrom koji često zna biti

0: zauzet, zato smo mi svi u konstantnoj komunikaciji sa izbornim komisijama i pokušavamo pomoći na brži način. Kao što sam rekla, znači tu je tehnička podrška, ako ni to nije moguće, tu je zamjena uređaja, tako da se poštuju te vrste procedura. A što se tiče postupanja u slučaju da se ne može omogućiti dalje skeniranje, odnosno funkcionisanje tog uređaja, Centralna izborna komisija odluku donosi od slučaja do slučaja. Nijedna izborna komisija u ovom trenutku nema poruku Centralne izborne komisije da se neće koristiti skener, odnosno da će se glasački listići ručno broj. Dakle, o tome zauzimamo stav i odlučujemo od slučaja do slučaja kako bi se ostvarila svrha uvođenja novih tehnologija koje smo danas predstavili. Hvala.
1: Hvala lijepo. Pitanja ima li još? Samo trenutak, kolegica će dodati mikrofon, izvolite.
2: Poštovanje, ja sam Vesna Stakić, Radio Televizije Republike Srpske. Bijeljina je bila najveći problem jutros, čini mi se preko 30 glasačkih mjesta. Kako ste to riješili, je li ustanovljen razlog zbog kojeg nije moglo da se radi uz pomoć skenera?
1: Doktor Ahmed Šantić, izvolite.
3: Pa evo, od jutarnjih sati, praktički i prije otvaranja biračkih mjesta, svi članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine bili su u kontaktu sa svim predsjednicima općinske, odnosno sa gradske izborne komisije. Evo, ja sam konkretno imao priliku da budem u kontaktu sa predsjednicom gradske izborne komisije Bijeljina i tako da sam upoznan sa tim problemima. Problemi su otprilike događali na način koji je već možda kolegica Vanja obrazložila na jedan način, znači sam je uređaj neki po svojoj i strukturi, po načinu rada kako su trebali biti da budu stavljeni u funkciju, neki su jednostavno operateri nisu bili u mogućnosti da ih stave u funkciju. Bilo je u nekim slučajevima i neobučenosti operatera, znači tog tehničkog osoblja koje je trebalo da opslužuje te uređaje i da ih stavi u funkciju i da pomogne članovima biračkih odbora. Taj proces trajao čitavu noć do nekih jutarnjih sati i nažalost prilikom otvaranja biračkih mjesta u Bijeljini nismo uspjeli da otvorimo biračka mjesta na preko 30 lokacija i onda su na scenu ponovo stupili operatere, tehničko osoblje, osobe Smartmatika i uz koordinaciju sa Centralnom izbornom komisijom uspjeli smo evo do početka konferencije praktički da otklonimo sve te probleme, naravno sa velikim zakašnjenjem, možda već negdje oko 3 sata je bilo zakašnjenja u smislu početka samog izbornog procesa, ali najbitnije da su problemi otklonjeni, skeneri su u funkciji i sad ćemo vjerovatno sa izbornom komisijom Bijeljina donositi odluku zajednički, eventualno koliko će se možda i produžiti glasanje na tom biračkom mjestu. Uspjeli smo za sada, ali evo to je dokaz ipak da ništa nije savršeno, ali evo zato jesmo ovi izbori koji se prvi put, kao što je rečeno, koriste nove izborne tehnologije. To će biti test i za kompaniju, i za nas, i za sve, kako da se u narednim izbornim ciklusima pripremimo što kvalitetnije.
1: Hvala lijepo. Samo moment. Izvolite.
4: Dobar dan, Branka Dakić, ATV. Hoće li i za koliko biti produženo vrijeme glasanja na ovim biračkim mjestima koja nisu otvorena na vrijeme i da li postoji mogućnost ponavljanja izbora na nekim biračkim mjestima?
1: Doktor Irina Hadžiavdić, izvolite.
5: U skladu sa odredbama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ako dođe do prekida rada na biračkom mjestu do 3 sata ili kašnjenja u otvaranju biračkog mjesta, onda se biračka mjesta ostavljaju da rade duže u tom periodu koliko je trajalo kašnjenje ili za to vrijeme koliko je trajao prekid. Ako su kašnjenja duža od 3 sata, za odluku o tome da li će biračka mjesta biti otvorena i 3 sata nakon 7 sati, što bi značilo nakon 10 sati, donijet će odluku Centralna izborna komisija u saradnji sa općinskom, odnosno gradskom izbornom komisijom i to će vjerovatno biti slučaj Bijeljine i možda još nekih mjesta. Što se tiče ponavljanja izbora, izbori se ponavljaju tamo gdje se na dan izbora nisu mogli dogoditi. Mi imamo informaciju da neka biračka mjesta nisu otvorena i o tome ćemo razgovarati na nekoj od naših prvih sjednica u pogledu tih biračkih mjesta i te općinske izborne komisije će dobiti jasnu instrukciju, a to se može desiti za 7 dana, najduže za 30 dana. Naš je cilj da se

0: ovi izbori provedu sa specifičnim izbornim tehnologijama, da to bude jedinstven način provođenja izbora. Najlakše je ako imate problem donijeti odluku o tome da odustanete od tehnologije. Međutim, to ovdje neće biti tako jednostavan slučaj.
1: Hvala lijepo. Imamo prijavljeno sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Dobar dan, Vesna Avramović, novinar Srne. Ako može, samo kratko odgovor, imamo informacije da na biračkom mjestu u Bukviku nije dostavljen birački materijal, odnosno da umjesto glasačkog listića za parlamentarnu skupštinu BiH izborna opcija Republike Srpske isporučen je materijal za glasače sa državljanstvom Federacije BiH. Pa evo, kako će se taj problem riješiti, koliko ste uopšte upućeni u taj problem?
3: Mi nemamo takvu informaciju. Koja je to općina?
2: Mislim da je Bučko.
3: Bukvik Brčko, to je znači distrikt. Imamo.
2: Saznali smo da nećemo biračko mjesto.
3: Ispitat ćemo o čemu se radi pa ćemo donijeti adekvatne odluke. Okay.
1: Hvala lijepo. Molim
0: vas, sav materijal je dostavljen biračkim odborima još jučer. Naravno, oni nisu imali pravo da otpakuju glasačke listiće, ali je izdata instrukcija prvo općinskim izbornim komisijama da provjere da li su doble kutije koje pripadaju njihovoj općini, pa zatim su birački odbori, kada su preuzimali materijal, trebali da provjere da li su je to materijal za njihovo biračko mjesto. Ako je zaista previd u štampariji kod pakovanja, onda smo to trebali znati jako rano. Ja koliko znam, ta informacija nam je dosta kasno dostavljena, ali evo vidjet ćemo šta možemo učiniti. Ako bude problem, nemamo puno opcija, u zakonu su ili dostaviti pa pozivati birače da se vrati ili ponoviti glasanje na to mjesto. Hvala.
1: Hvala lijepo. Sljedeće pitanje, ukoliko ima. Nema ima. Samo sekundu, samo. Izvolite.
4: Vesna Stakić, dakle RTRS, u javnosti su se pojavile informacije da je u Bijeljini, gdje je bilo najviše problema, počelo da se glasa na klasičan način. Da li su to istinite informacije?
5: Nemamo šta više dodati u odnosu od informacije, evo prije par minuta, rekao prije same pres konferencije, lično sam se čuo sa predsjednicom komisije, upravo mi je te ohrabrujuće vijesti rekla da je i posljednji skener praktički u situaciji da bude u funkciji, tako da ja zaista ne raspoložem tim informacijama ni mi u Centralnoj izbornoj komisiji.
1: Hvala lijepo. Gospodin Vlado Rogić, izvolite.
6: Evo samo jedna dopuna za Brčko i za ovo biračko mjesto. Izborno povjerenstvo Brčko distrikta je nas obavijestilo o tome, imali smo informaciju. Međutim, tu se vjerojatno radi o zamjeni glasačkih listića i onda smo sugerirali izbornom povjerenstvu da potraže na eventualno ostalim biračkim mjestima je li ili nije dostavljen taj materijal i da se izvrši potrebna zamjena. U sve njihove provjere do sada nismo našli i vjerojatno ćemo donijeti o tome odluku da se najvjerojatnije ili odgode izbor ili neku drugu kad utvrdimo sve relevantne informacije.
1: Hvala lijepo.
7: Poštovani gledalci, uživo ste mogli pratiti prvu današnju konferenciju za javnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. A koalicija za slobodne
8: muzika za svačije ukuse. Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Poštovani slušalci, dakle, pratili ste preskonferenciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, koja je objavila podatke o izlaznosti do 11 sati. Dakle, podsjećamo, do sada je prema izvještaju Centralne izborne komisije svoje građansko pravo do 11 sati iskoristilo 11,94% građana BiH, odnosno 413.000 glasača. Prema podacima CIK-a, pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme, ali na većini lokacija nije bilo problema. Najviše problema bilo je u Bijeljini, ali su oni u međuvremenu riješeni. U Tuzli i Banovićima su zabilježeni incidenti, ali su brzo regulisani. Na drugim mjestima nije bilo sličnih problema. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba rekao je da verifikacija birača traje u prosjeku 35 sekundi. Podsjetimo, biračka mjesta su otvorena do 19 sati, a na mjestima gdje je bilo problema produžit će se vrijeme za glasanje. Ukupno je otvoreno 5569 birališta širom naše zemlje, a prema centralnom biračkom spisku pravo glasa ima 3.408.517 birača. Podsjećamo, građani danas biraju članove predsjedništva BiH, predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, predsjednika Republike Srpske, entitetske parlamente i zastupnike u skupštinama kantona u Federaciji BiH.

0: a ovog puta ne preko telefona, već lično u našem studiju. Gostit ćemo koleginicu Nadinu Čanović. Dobro nam došla, ti si jutros baš vrijedna.
1: Hvala Jaco na gostoprimstvu, baš nam je lijepo ovdje u studiju i napokon sam došla sa terena i zaista sam se primorila.
0: Ajde podsjetimo gdje si sve bila.
1: Bila sam osnovna škola Centar, mjesna zajednica Slatina, Brčanska Malta, Miladije i Husin, evo upravo sam se vratila sa Husina, pa evo možda da priđemo na ove informacije kada je riječ o Husinu. Znači, nisu sva biračka mjesta krenula na vrijeme, najkasnije u 7:37 je jedno zbog brojanja listića i čini mi se da je to najčešći problem bio zašto nisu neka biračka mjesta krenula na vrijeme, odnosno ta su kašnjenja. I opet ponavljamo kao i prethodnim javljanjima da na ovim mjestima birač mogu kasnije glasati, odnosno za toliko koliko je kasno otvoreno biračko mjesto, toliko imaju svakako i znači ako je 7:37 ujutru, navečer u 19:37 mogu glasati. Znači brojanje listića je najčešći problem zašto su kasnili. Na Husinu u osnovnoj školi Husino pravo glasanja ima i 1881 birač. Kao što su mi kazali predsjednici odbora, nisu zabilježene neke nepravilnosti, nije bilo uticaja, nije bilo nekih problema ni konkretno sa aparatom, što je recimo bilo zabilježeno u možda nekim drugim gradovima i nekim biračkim mjestima. Nije bilo znači komplikacija, dobro se snalazi i stariji i mlađi sugrađani i ovdje. Pohvala, svakako znači da je urodila plodom svi oni naši i videi i prilozi koje smo posjetili upravo ovom izbornom danu. To je nekako u principu to, nešto se nekih većih odstupanja u odnosu na prijašnja mjesta na kojima sam recimo ja bila, zaista nisam primijetila i opet kažem, optimistični su naši sugrađani, dopalo im se ovo novo glasanje, iako možda malo ima nekih nejasnoća u početku, ali brzo se to otkloni, zahvaljujući upravo onim ljudima koji zaista neumorno rade od samog jutra i ostaće do neka doba u noći kako

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

18 nosilaca mandata među 7028 ovjerenih kandidata iz 81 političkog subjekta. Izbori su raspisani za predsjedništvo BiH, predstavnički dom parlamentarne skupštine, predstavnički dom parlamenta federacije, skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednika Srpske, kao i 10 kantonalnih skupština u federaciji BiH. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, pravo glasanja na opštim izborima u Tuzlanskom kantonu ima 433.687 birača. Na kandidatskim listama se nalazi 519 kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona iz ukupno 18 političkih subjekata koji su u igri za 35 zastupničkih mjesta. U Tuzlanskom kantonu se glasa na ukupno 650 biračkih mjesta. Prvi put se na izborima koriste i nove izborne tehnologije koje podrazumijevaju optičke skenere i opremu za biometrijsku identifikaciju birača. Također prvi put će se primijeniti elektronsko brojanje glasova. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila podatke o izlaznosti do 11 sati, a do sada je svoje građansko pravo iskoristilo 11,94% građana Bosne i Hercegovine, odnosno 413.000 glasača. Prema podacima CIK-a pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme, ali na većini lokacija nije bilo problema. Najviše ih je bilo u Bijeljini, ali su oni u međuvremenu riješeni. U Tuzli i Banovićima su zabilježeni incidenti, ali su brzo regulisani. Na drugim mjestima nije bilo sličnih problema. Biračka mjesta su otvorena do 19 sati, a na mjestima gdje je bilo problema produžit će se vrijeme za glasanje. U Tuzli je do 11 sati na opštim izborima glasalo 9,88% birača, potvrđeno iz Gradske izborne komisije Tuzla. Pravo glasa na području grada ima nešto više od 110.000 građana. Glasanje je organizovano na 52 lokacije sa 154 redovna biračka mjesta i jednim biračkim mjestom za glasanje u odsustvu. Na terenu je angažovano i 9 mobilnih timova. Na ukupno 14 biračkih mjesta jutro su zabilježena kašnjenja prilikom otvaranja. Na 7 mjesta razlog je bilo brojanje glasačkih listića, dok je na još 7 bilo tehničkih problema sa skenerima. Na biračkom mjestu 026 u Doknju upućen je zahtjev za zamjenu skenera. Iz GIK-a Tuzla navode i da su na područjima Siminhana, Kreke i Miladija prijavljene nepravilnosti, zbog čega je policija izašla na teren kako bi bilo osigurano poštivanje izbornih pravila. Podsjećamo, biračka mjesta u Tuzli otvorena su do 19 sati, a na lokacijama na kojima je jutros bilo kašnjenja, vrijeme glasanja bit će produženo za period koliko je trajalo kašnjenje. Centralna izborna komisija BiH imenovala je više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 njihovih zamjenika za praćenje izbornog procesa, akreditovana su 2432 izborna posmatrača, među kojima je 756 međunarodnih. Od danas je aktivan i call center za podršku izbornoj administraciji, koji će biti na raspolaganju učesnicima izbornog procesa. Za izborni dan koalicija Pod lupom je angažovala ukupno 888 građanskih nestranačkih posmatrača koji prate cjelokupan izborni proces na biračkim mjestima od otvaranja biračkih mjesta preko procesa glasanja i primjene novih izbornih tehnologija do zatvaranja biračkih mjesta, brojanja glasova i pakovanja izbornog materijala. Do 9 sati i 30 minuta zabilježeno je ukupno 46 težih oblika kršenja izbornih pravila koji se uglavnom odnose na zabranu posmatranja, određene probleme sa izbornim materijalom ili kršenje procedura na biračkom mjestu.
Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadnije, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni.

Lijep sunčan dan, još jedan razlog više da iskoristite svoje pravo glasa i izađete na izbore, te tako obavite i svoju građansku dužnost i ostvarite svoje biračko pravo. Ukoliko to niste još učinili, izađite i glasajte. Trinaest sati i šest minuta, pratili ste vijesti Radio Tuzla.

0: Prvi presek izbornog dana napravila je Gradska izborna komisija Tuzla. Prema riječima Asije Kravić, predsjednice GIK-a Tuzla, do 11 sati na području ove izborne jedinice glasalo je 9,88% birača. Pravo glasa u Tuzli ima nešto više od 110.000 građana, a na 14 biračkih mjesta zabilježena su i kašnjenja. Prenosimo izjavu Asije Kravić, predsjednice Gradske izborne komisije Tuzla.
1: U centralni birački spisak za opće izbore za izbornu jedinicu Tuzla je upisano nešto više od 111.000 birača. U izbornoj jedinici Tuzla izbori se provode na 52 lokacije. Imamo 154 redovna biračka mjesta, jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i 9 mobilnih timova. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji se provode uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz transmisiju izbornih rezultata. Većina biračkih mjesta je otvorena na vrijeme, odnosno u 7 sati. Na 7 biračkih mjesta je utvrđeno kašnjenje do 1 sat zbog brojanja glasačkih listića, a na 7 biračkih mjesta kašnjenje nastalo zbog skenera ili uređaja za identifikaciju birača. Na navedenim biračkim mjestima će se produžiti rad biračkih odbora. Do ovog trenutka evidentirani su tehnički problemi u radu skenera na biračkom mjestu 026 Dokanj, te je u skladu sa utvrđenim procedurama poslat zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji za zamjenu skenera. Prijavljeni su određeni problemi od strane građana i biračkih odbora u mjesnoj zajednici Simin Han, mjesnoj zajednici Kreka, mjesnoj zajednici Mladije, o čemu je obavještena policija koja je na terenu i pruža konstantnu podršku izbornoj komisiji. Rad izborne administracije, proces glasanja i brojanja glasova nazire 687 akreditovanih posmatrača koji su predloženi od strane političkih subjekata. Pored posmatrača koji su delegirali politički subjekti, na izborima su prisutni i posmatrači koje akreditira Centralna izborna komisija. Prema presjeku napravljenom u 11 sati, izlaznost za izbornu jedinicu Tuzla iznosi 9,88%. Biračka mjesta će biti otvorena za glasanje do 19 sati. Još jednom pozivam naše građane da izvrše provjeru svog biračkog mjesta, da se informišu o kandidatima i procedurama glasanja. Provjera se može izvršiti putem telefona 307 394 na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba, tab da li ste registrovani, potrebno je unijeti ime, prezime i matični broj. Ovjerene kandidatske liste su također dostupne na stranici Centralne izborne komisije. Da bi mogao glasati, birač na biračkom mjestu mora imati jedan od važećih dokumenata Bosne i Hercegovine, a to su lična karta, vozačka i pasoš.

0: Izborni dan na području Tuzlanskog kantona počeo je uz kašnjenja na desetinama biračkih mjesta. Prema preliminarnim informacijama Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, jutros u 7 sati kasnilo se sa otvaranjem 53 biračka mjesta, dok dva biračka mjesta još nisu otvorena za glasanje. Istovremeno, tokom dosadašnjeg toka izbornog dana na području naše kantone nisu zabilježeni veći incidenti, ističe Adnana Sprečić, glasnogovornica Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Slušamo njenu izjavu.
1: Na području Tuzlanskog kantona nema značajnijih događaja, nema prijava narušavanja javnog reda i mira. Rekla bih da smo zabilježili 7 različitih prijava nepravilnosti, međutim ne radi se niti o događajima koji imaju obilježja čak ni prekršaja, već eventualno evo dešava se da stranke, da birači dolaze na biračka mjesta sa uputama kako glasati.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

13 sati i 26 minuta, pratite otvoreni program Radio Tuzle posvećen opštim izborima u našoj zemlji koji se održavaju danas. Podsjećamo vas da je u Tuzli do 11 sati na opštim izborima glasalo 9,88% birača, potvrđeno iz Gradske izborne komisije Tuzla. Pravo glasa na području grada ima nešto više od 110.000 građana. Glasanje je organizovano na 52 lokacije sa 154 redovna biračka mjesta i jednim biračkim mjestom za glasanje u odsustvu. Na terenu je angažovano i 9 mobilnih timova. Na ukupno 14 biračkih mjesta jutro su zabilježena kašnjenja prilikom otvaranja. Na 7 mjesta razlog je bilo brojanje glasačkih listića, dok je na još 7 bilo tehničkih problema sa skenerima. Na biračkom mjestu 026 u Doknju upućen je zahtjev za zamjenu skenera. Iz GIK-a Tuzla navode i da su na područjima Siminhana, Kreke i Miladija prijavljene nepravilnosti, zbog čega je policija izašla na teren kako bi bilo osigurano poštivanje izbornih pravila. Biračka mjesta u Tuzli otvorena su do 19 sati, a na lokacijama na kojima je jutros bilo kašnjenja, vrijeme glasanja bit će produženo za period koliko je trajalo kašnjenje. Kada je u pitanju glasanje na području cijele BiH, Centralna izborna komisija je objavila podatke o izlaznosti do 11 sati. Do sada je svoje građansko pravo iskoristilo 11,94% građana Bosne i Hercegovine, odnosno 413.000 glasača. Prema podacima CIK-a, pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme, ali na većini lokacija nije bilo problema. Najviše problema bilo je u Bijeljini, ali su i oni u međuvremenu riješeni. U Tuzli i Banovićima su zabilježeni incidenti, ali su brzo regulisani. Na drugim mjestima nije bilo sličnih problema.

Tokom današnjeg izbornog dana građani mogu prijaviti eventualne nepravilnosti ukoliko smatraju da je došlo do kršenja izbornih pravila. Važno je da se takvi slučajevi prijavljuju nadležnim institucijama i organizacijama koje prate izborni proces kako bi navodi mogli biti provjereni. Ukoliko birač na biračkom mjestu primijeti problem koji se odnosi na sam postupak glasanja, može se obratiti članovima biračkog odbora i zatražiti informacije o proceduri. Birački odbor dužan je postupati u skladu sa izbornim pravilima i osigurati nesmetano ostvarivanje biračkog prava. U slučaju ozbiljnijih nepravilnosti građani mogu slučaj prijaviti nadležnim izbornim organima. Prilikom prijave korisno je navesti što više konkretnih podataka, na kojem biračkom mjestu se događaj desio, približno vrijeme, šta je tačno uočeno i na koji način je prema njihovim navodima došlo do nepravilnosti. Nepravilnosti tokom izbornog dana prate i

Na ovogodišnjim izborima glasalo je 413.000 birača, odnosno 11,94% od ukupnog broja registrovanih birača. Poređenja radi, na opštim izborima održanim 2022. godine do 11 sati glasalo je oko 15% birača. To znači da je ovogodišnja izlaznost u istom periodu manja za oko 3,06%, odnosno približno 53.000 birača manje nego prije 4 godine. Na slabiji odziv birača u jutarnjim satima ove godine između ostalog mogli su uticati problemi na pojedinim biračkim mjestima zbog poteškoća u radu novih izbornih tehnologija. Centralna izborna komisija ranije je saopštila da je na određenom broju biračkih mjesta bilo kašnjenja sa otvaranjem, između ostalog i zbog tehničkih problema sa skenerima i novim izbornim tehnologijama. Ipak, konačna izlaznost bit će poznata tek nakon zatvaranja biračkih mjesta i obrade svih podataka, pa će tek tada biti moguće napraviti potpunu usporedbu odziva birača na ovogodišnjim izborima i onima održanim 2022. godine. Podsjećamo, birališta ostaju otvoreno večeras do 19 sati, a na lokacijama na kojima je jutros bilo kašnjenja, vrijeme glasanja biće produženo za period koliko je trajalo kašnjenje. Dakle, ukoliko do sada niste, izađite i glasajte, to vam je, osim vaše biračko pravo, i građanska obaveza.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Mjesta nisu otvorena na vrijeme, ali na većini lokacija nije bilo problema. Najviše ih je bilo u Bijeljini, ali su oni u međuvremenu riješeni. U Tuzli i Banovićima su zabilježeni incidenti, ali su brzo regulisani. Na drugim mjestima nije bilo sličnih problema. Biračka mjesta su otvorena do 19 sati, a na mjestima gdje je bilo problema produžit će se vrijeme za glasanje. U Tuzli je do 11 sati na opštim izborima glasalo 9,88% birača, potvrđeno iz Gradske izborne komisije Tuzla. Pravo glasa na području grada ima nešto više od 110.000 građana. Glasanje je organizovano na 52 lokacije sa 154 redovna biračka mjesta i jednim biračkim mjestom za glasanje u odsustvu. Na terenu je angažovano i 9 mobilnih timova. Na ukupno 14 biračkih mjesta jutro su zabilježena kašnjenja prilikom otvaranja. Na 7 mjesta razlog je bilo brojanje glasačkih listića, dok je na još 7 bilo tehničkih problema sa skenerima. Na biračkom mjestu 026 u Doknju upućen je zahtjev za zamjenu skenera. Iz GIK-a Tuzla navode i da su na područjima Siminhanak, Reke i Miladija prijavljene nepravilnosti, zbog čega je policija izašla na teren kako bi bilo osigurano poštivanje izbornih pravila. Podsjećamo, biračka mjesta u Tuzli otvorena su do 19 sati, a na lokacijama na kojima je jutros bilo kašnjenja, vrijeme glasanja bit će produženo za period koliko je trajalo kašnjenje. Centralna izborna komisija BiH imenovala je više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 njihovih zamjenika za praćenje izbornog procesa, akreditovana su 2432 izborna posmatrača, među kojima je 756 međunarodnih. Od danas je aktivan i call center za podršku izbornoj administraciji, koji će biti na raspolaganju učesnicima izbornog procesa. Za izborni dan koalicija Pod lupom je angažovala ukupno 888 građanskih nestranačkih posmatrača koji prate cjelokupan izborni proces na biračkim mjestima od otvaranja biračkih mjesta preko procesa glasanja i primjene novih izbornih tehnologija do zatvaranja biračkih mjesta, brojanja glasova i pakovanja izbornog materijala. Do 9 sati i 30 minuta zabilježeno je ukupno 46 težih oblika kršenja izbornih pravila koji se uglavnom odnose na zabranu posmatranja, određene probleme sa izbornim materijalom ili kršenje procedura na biračkom mjestu. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Lijep sunčan dan, još jedan razlog više da iskoristite svoje pravo glasa i izađete na izbore, te tako obavite i svoju građansku dužnost i ostvarite svoje biračko pravo. Ukoliko to niste još učinili, izađite i glasajte. Pratili ste vijesti Radio Tuzla.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: Skupštinu Tuzlanskog kantona iz ukupno 18 političkih subjekata koji su u igri za 35 zastupničkih mjesta. U Tuzlanskom kantonu će se glasati na ukupno 650 biračkih mjesta. U Tuzli će više od 111.000 birača imati pravo da glasa na 154 redovna i jednom glasačkom mjestu u odsustvu. Sastavljeno je 9 mobilnih timova. Gradska izborna komisija Tuzla je obavijestila birače da provjeru svog biračkog mjesta mogu izvršiti putem telefona 035 307 394, kao i na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Tab, da li ste registrovani. Potrebno je unijeti ime, prezime i jedinstveni matični broj. Ovogodišnji izbori su prvi u Bosni i Hercegovini na kojima će biti korištena biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i brza transmisija izbornih rezultata. Na biračkim mjestima će biti više od 4000 operatera kao tehnička podrška, kao i 500 terenskih tehničara za otklanjanje eventualnih problema u radu uređaja za identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. CIK Bosni i Hercegovine imenovao više od 5000 predsjednika biračkih odbora i oko 3300 zamjenika, dok su općinske i gradske izborne komisije imale problema s imenovanjem članova i zamjenika biračkih odbora zbog nedovoljnog broja prijedloga političkih subjekata. Prema podacima CIK-a do sada su akreditovana 2432 izborna posmatrača, od kojih 756 je međunarodnih. CIK Bosne i Hercegovine je pozvao sve građane sa pravom glasa da izađu na birališta i iskoriste svoje demokratsko pravo 4. oktobra od 7 do 19 sati.
1: Do 14 sati na opštim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa iskoristile su 702.234 osobe, odnosno 20,6% od ukupnog broja registrovanih birača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je saopštila da se prvi preliminarni rezultati očekuju večeras u 20 sati, a izvještaj sa preskonferencije CIK-a od 11 sati pripremila je Renata Kurić.
2: Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme, ali na većini lokacija nije bilo većih problema. U Tuzli i Banovićima su zabilježeni incidenti, ali su brzo regulisani. Na drugim mjestima nije bilo sličnih problema. Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba rekao je da verifikacija birača traje u prosjeku 35 sekundi. Pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme, a manji broj je zatvoren pa ponovo otvoren zbog problema sa skenerima.
3: Do 11 sati u Bosni i Hercegovini je glasalo 406.847 birača ili 11,94%, a radi poređenja u isto vrijeme na opštim izborima 2022. godine glasalo je 15% birača. Evo, kao što možete vidjeti na ekranu, ta broj se mijenja i već imamo 413.000. Među onima koji su glasali do 11 sati je 44,10% žena i 55,90% muškaraca. Sretni smo da je do 11 sati glasalo i 5757 birača koji nakon navršenih 18 godina prvi put su glasali.
2: Ovo su prvi izbori na kojima se cijeli proces odvija uz upotrebu savremenih tehnologija. Iz Centralne izborne komisije navode da je postojao problem sa identifikacijom manjeg broja birača sa novim ličnim ispravama, te da su za taj problem poslane jasne instrukcije na teren. Također, kandidatske liste koje birači dobijaju moraju biti bez ikakvih obilježja. Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije BiH.
4: Prije svega, dakle, radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi, uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas. Ovo što je trasirano u pogledu od primjene specifičnih izbornih tehnologija je nepovratno. To je put kojim trebamo ići i u budućnosti. Možda ima nekih manjih negodovanja i mrzovolje, ali trebam naglasiti da je ovo strateško opredjeljenje države i pravi smjer Bosne i Hercegovine dugoročno gledano.
2: U Bosni i Hercegovini je otvoreno ukupno 5569 birališta, a prema centralnom biračkom spisku pravo glasa ima 3.408.517 birača. Građani danas biraju

0: Članovi predsjedništva BiH, predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, predsjednika Republike Srpske, entitetske parlamente i zastupnike u skupštinama kantona u Federaciji BiH.
1: Prvi presjek izbornog dana napravila je Gradska izborna komisija Tuzla. Prema riječima Asije Kravić, predsjednice GIK-a Tuzla, do 11 sati na području ove izborne jedinice glasalo je 9,88% birača. Zabilježena su i kašnjenja na određenom broju biračkih mjesta, gdje će glasanje biti produženo za taj period. Renata Kulić.
0: Pravo glasa u Tuzli ima nešto više od 110.000 građana. Od njih je do 11 sati glasalo nešto manje od 10%, kaže Asija Kravić, predsjednica Gradske izborne komisije Tuzla.
2: U centralni birački spisak za opće izbore za izbornu jedinicu Tuzla je upisano nešto više od 111.000 birača. U izbornoj jedinici Tuzla izbori se provode na 52 lokacije. Imamo 154 redovna biračka mjesta, jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i 9 mobilnih timova. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji se provode uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz transmisiju izbornih rezultata. Većina biračkih mjesta je otvorena na vrijeme, odnosno u 7 sati. Na 7 biračkih mjesta je utvrđeno kašnjenje do 1 sat zbog brojanja glasačkih listića, a na 7 biračkih mjesta kašnjenje nastalo zbog skenera ili uređaja za identifikaciju birača. Na navedenim biračkim mjestima će se produžiti rad biračkih odbora.
0: S obzirom na to da se po prvi put izbori provode uz primjenu savremenih tehnologija, skenera te uređaja za identifikaciju birača, evidentirani su i problemi na određenom broju birališta.
2: Do ovog trenutka evidentirani su tehnički problemi u radu skenera na biračkom mjestu 026 Dokanj, te je u skladu sa utvrđenim procedurama poslat zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji za zamjenu skenera. Prijavljeni su određeni problemi od strane građana i biračkih odbora u mjesnoj zajednici Simin Han, mjesnoj zajednici Kreka, mjesnoj zajednici Mladije, o čemu je obavještena policija, koja je na terenu i pruža konstantnu podršku izbornoj komisiji. Rad izborne administracije, proces glasanja i brojanja glasova nadzire 687 akreditovanih posmatrača koji su predloženi od strane političkih subjekata. Pored posmatrača koji su delegirali politički subjekti, na izborima su prisutni i posmatrači putem telefona 307-394 na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba, tab da li ste registrovani, potrebno je unijeti ime, prezime i matični broj. Ovjerene kandidatske liste su također dostupne na stranici Centralne izborne komisije.
0: Inače, glasanje u Tuzli odvija se na 52 lokacije, na 154 redovna biračka mjesta i jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu. Na terenu je angažovano i 9 mobilnih timova.
1: Tokom prijepodneva obišli smo nekoliko biračkih mjesta na području Tuzle, u osnovnoj školi Centar, Husinu, Miladijama, Brčanskoj Malti i mjesnoj zajednici Slatina. Na ovim biračkim mjestima pravo glasa ima ukupno 15.902 birača, a odaziv je tokom prijepodneva bio slabiji. Na pojedinim mjestima bilo je kašnjenja zbog brojanja i pripreme glasačkih listića, kao i manjih tehničkih poteškoća, ali prema riječima predsjednika biračkih odbora, nepravilnosti nisu zabilježene. Opširnije Nadina Čanović.
3: Tokom prijepodneva obišli smo biračka mjesta u osnovnim školama Centar, Husinom, Miladijama, Brčanskoj Malti i mjesnoj zajednici Slatina. Na većini obiđenih mjesta odaziv birača bio je slabiji, dok je na pojedinim mjestima početak glasanja kasnio zbog brojanja i pripreme glasačkih listića. Predsjednici biračkih odbora ističu da u tom periodu nisu zabilježene nepravilnosti. U osnovnoj školi Centar pravo glasa ima 2924 birača. U osnovnoj školi Miladije 5228. Osnovnoj školi Husino 1880, mjesnoj zajednici Slatina 574, dok je u osnovnoj školi Brčanska Malta upisano 5296 birača. Na biračkim mjestima bilo je i manjih tehničkih poteškoća sa novim uređajima, ali su operateri bili na raspolaganju za pomoć. A u slučaju problema ostvarena je komunikacija sa Centralnom izbornom komisijom i Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog

0: novim uređajima, ali su operateri bili na raspolaganju za pomoć. A u slučaju problema ostvarena je komunikacija sa Centralnom izbornom komisijom i Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Almasa Bešić je jedna od predsjednica biračkih odbora sa kojim smo razgovarali i izrekla da je novi način glasanja za većinu birača jedan.
1: Dakle, sve je regularno. Jutros imali smo nekih manjih poteškoća jučer, međutim uspjeli smo u nekom okvirnom vremenu od ne znam, nekih 2 sata da uklonimo sve nedostatke, tako da za sad imali smo sve spremno, dakle već jučer za normalno odvijanje procesa danas. Ja moram da pohvalim naše starije sugrađane koji se jako dobro snalaze, prilaze nam i onako odmah kažu da gledali smo sve upute putem televizije, tako da dosta dobro se snalaze, tako da eto, stvarno nemamo zamjerke.
0: Podsjećamo, na području grada Tuzle izborni dan odvija se na više od 100 biračkih mjesta. Građanima je za ostvarivanje biračkog prava omogućena i tehnička podrška zbog uvođenja novih izbornih tehnologija. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, izuzev u slučajevima kada su biračka mjesta kasnila sa otvaranjem i za isto toliko se produžavaju, nakon čega slijedi prebrojavanje glasova i dostavljanje podataka Centralnoj izbornoj komisiji.
2: Izborni dan na području Tuzlanskog kantona počeo je uz kašnjenja na desetinama biračkih mjesta. Kako navode iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, do 12 sati nisu zabilježeni veći incidenti na biračkim mjestima. Ramo Tučić.
3: Policijski službenici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona pojačanim prisustvom na terenu pratili su situaciju na biračkim mjestima na području našeg kantona. Kako navodi Adnana Sprečić, glasnogovornica uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, do presjeka stanja u 12 sati nisu zabilježeni veći incidenti.
4: Rekla bih da smo zabilježili 7 različitih prijava nepravilnosti, međutim ne radi se niti o događajima koji imaju obilježja čak ni prekršaja, već eventualno evo dešava se da stranke, odnosno da birači dolaze na biračka mjesta sa uputama kako glasati. To su jednostavno činjenice koje smo svi kao građani imali prilike preuzeti i putem interneta, putem stranice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Dakle, nisu to nikakve nepravilnosti, jednostavno ljudi u starijoj životnoj dobi se osjećaju nesigurno.
3: Međutim, građani su prijavljivali nepravilnosti tokom izbornog procesa, a jedna takva je zabilježena na području općine Banovići,
4: koji se u skladu sa uputama dežurnog kantonalnog tužioca zaduženog za današnje postupanje po operativnom planu opći izbori 2026 vrše odgovarajuće provjere, spram čega će se u nekoj kasnoj fazi i odrediti kantonalno tužilaštvo.
3: Ono što je bitno naglasiti jeste da će aktivnosti policijskih službenika biti nastavljeni i nakon zatvaranja biračkih mjesta, a sve u cilju obezbjeđivanja regularnosti izbornog procesa.
4: Naši policijski službenici koji se nalaze na biračkim mjestima zaduženi su i dalje da vodi računa o stanju javnog reda i mira, isto tako da nadgledaju glasački materijal, glasačke listiće, da pruže adekvatnu policijsku pratnju za tehničku podršku, odnosno ove skenere koji se koriste tokom ovih općih izbora, da se proprate prema Centralnoj izbornoj komisiji i naravno ovog glasačkog materijala do predaje Centralnoj izbornoj komisiji policijski službenici bit će prisutni na obezbjeđenju i skladi što kojima se čuva glasački materijal.
3: Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona objavila je i podatke koji se odnose na period predizborne kampanje. Od 4. septembra do 3. oktobra na području Tuzlanskog kantona evidentiran je 131 politički skup kojim je prisustvovalo ukupno 35.210 osoba. Na osiguranju skupova bilo je angažirano 360 policijskih službenika.
2: Povodom održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini u MUP-u Tuzlanskog kantona danas rade šalter sale za pružanje usluga građanima u odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona. Lokacije za izdavanje ličnih karata bit će otvorene do 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona navode da je cilj omogućiti građanima preuzimanje gotovih ličnih karata koje su im potrebne za ostvarivanje biračkog prava na izborima. Građanima koji su ranije podnijeli zahtjev za izdavanje lične karte, a dokument im je izrađen, preporučuje se da je preuzmu u navedenom terminu. Koalicija pod lupom objavila je nove nalaze posmatranja izbornog dana do 12 sati na osnovu izvještaja posmatrača i posmatračica sa biračkih mjesta širom zemlje. Među pozitivnim nalazima je

0: Gotovo potpuna primjena novih izbornih tehnologija, uređaji za identifikaciju i autentifikaciju birača koriste se na 99,4% posmatranih biračkih mjesta, dok se skeneri glasačkih listića koriste na čak 99,9% njih. Opširnije se Nada Ahmetović.
1: Ipak na 9,8 biračkih mjesta je bilo određenih tehničkih problema i zaustavljanja rada uređaja za identifikaciju, a na 16% biračkih mjesta je bilo određenih tehničkih problema i zaustavljanja rada skenera, saopšteno iz koalicije Pod lupom. Na 0,5% biračkih mjesta zabilježeno je glasanje bez skeniranja otiska prsta na više od 10 slučajeva. Izborna nepravilnost, kako navode iz koalicije, koja se tradicionalno ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus, je porodično glasanje, koje je zabilježeno na 37,9%

0: koalicije koja se tradicionalno ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus je porodično glasanje, koje je zabilježeno na 37,9% biračkih mjesta u zemlji. Da ista osoba pruža pomoć većim brojima.
1: Sutra očekuje sunčano vrijeme sa jutarnjim temperaturama od 6 do 12 na jugu do 15 i dnevnim od 20 do 26 na jugu zemlje do 29 stepeni. Završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredila Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak vikenda.

0: Beograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506 08 ili 0352510 61 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: 0608 ili 0352510601 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudu

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76. kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno poslovni

0: 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: vrijeme je za Hroniku grada.
1: Ima priliku da iskoristi svoje biračko pravo i učestvuje u izboru predstavnika na različitim nivoima vlasti. Prema riječima Asije Kravić, predsjednice GIKA Tuzla, do 11 sati na području ove izborne jedinice glasalo je 9,88% birača. Kako navode iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, do 12 sati nisu zabilježeni veći incidenti na biračkim mjestima. Kašnjenje je zabilježeno na 53 biračka mjesta.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, poštovani gledaoci i slušaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Danas se održavaju opšti izbori u Bosni i Hercegovini na kojima više od 3 miliona birača ima priliku da iskoristi svoje biračko pravo i učestvuje u izboru predstavnika na različitim nivoima vlasti. Prema riječima Asije Kravić, predsjednice GIKA Tuzla, do 11 sati na području ove izborne jedinice glasalo je 9,88% birača. Kako navode iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, do 12 sati nisu zabilježeni veći incidenti na biračkim mjestima.

0: Kako navode iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, do 12 sati nisu zabilježeni veći incidenti na biračkim mjestima. Kašnjenje je zabilježeno na 53 biračka
1: mjesta regulisani. Na drugim mjestima nije bilo sličnih problema. Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba rekao je da verifikacija birača traje u prosjeku 35 sekundi. Pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme, a

0: Kako navode iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, do 12 sati nisu zabilježeni veći incidenti na biračkim mjestima. Kašnjenje je zabilježeno na 53 biračka
1: mjesta regulisani. Na drugim mjestima nije bilo sličnih problema. Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba rekao je da verifikacija birača traje u prosjeku 35 sekundi. Pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme, a manji broj je zatvoren pa ponovo otvoren zbog problema sa skenerima.
2: U izbornoj jedinici Tuzla izbori se provode na 52 lokacije. Imamo 154 redovna biračka mjesta, jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i 9 mobilnih timova. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji se provode uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz transmisiju izbornih rezultata. Većina biračkih mjesta...
1: Na to da se po prvi put izbori provode uz primjenu savremenih tehnologija, skenera te uređaja za identifikaciju birača, evidentirani su i problemi na određenom broju birališta.
2: Do ovog trenutka evidentirani su tehnički problemi u radu skenera na biračkom mjestu 02.

0: rešiti putem telefona 307-394 na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba, tab da li ste registrovani, potrebno je unijeti ime, prezime i matični broj. Overene kandidatske liste su također dostupne na stranici Centralne izborne komisije.
1: Inače, glasanje u Tuzli odvija se na 52 lokacije, na 154 redovna biračka mjesta i jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu. Na terenu je angažovano i 9 mobilnih timova.
2: Tokom prije podneva obišli smo nekoliko biračkih mjesta na području Tuzle, u osnovnoj školi Centar, Husino, Miladijama, Brčanskoj Malti i mjesnoj zajednici Slatina. Na ovim biračkim mjestima pravo glasa ima ukupno 15.902 birača, a odaziv je tokom prije podneva bio slabiji. Na pojedinim mjestima bilo je i kašnjenja.
3: Tokom prije podneva obišli smo biračka mjesta u osnovnim školama Centar, Husino, Miladijama, Brčanskoj Malti i mjesnoj zajednici Slatina. Na većini obiđenih mjesta odaziv birača bio je slabiji, dok je na pojedinim mjestima početak glasanja kasnio zbog brojanja i pripreme glasačkih listića. Predsjednici biračkih odbora ističu da u tom periodu nisu zabilježene nepravilnosti. U osnovnoj školi Centar pravo glasa ima 2924 birača. U osnovnoj školi Miladije 5228. Osnovnoj školi Husino 1880, mjesnoj zajednici Slatina 574, dok je u osnovnoj školi Brčanska Malta upisano 5296 birača. Na biračkim mjestima bilo je i manjih tehničkih poteškoća sa novim uređajima, ali su operateri bili na raspolaganju za pomoć. A u slučaju problema ostvarena je komunikacija sa Centralnom izbornom komisijom i Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Almasa Bešić je jedna od predsjednica biračkih odbora sa kojim smo razgovarali i zakle da je novi način glasanja za većinu birača jednostavan.
4: Mi smo krenuli na vrijeme, jutro su 7 časova, otvoreno je naše biračko mjesto. Za sad nemamo većih poteškoća, svako od članova biračkog odbora dobio je sve zaduženje da pravovremeno uputi svakog birača pojedinačno na to kako da se identificira, zatim dodjeljuje izborni materijal uz napomenu kako treba da glasa, dakle ne za koga, već samo da to tehnički ispuni, ali ovogodišnje promjene, jel, koje nismo do sada imali, tako da neki proces, jel, sveukupnog glasanja je otprilike oko minutu. Mi imamo svog operatera, dakle, na biračkom mjestu, dakle, sve je regularno jutros. Imali smo nekih manjih poteškoća jučer, međutim, uspjeli smo u nekom okvirnom vremenu od, ne znam, nekih 2 sata da uklonimo sve nedostatke, tako da, da sad imali smo sve spremno, dakle, već jučer za normalno odvijanje procesa danas. Ja moram da pohvalim naše starije sugrađane koji se jako dobro snalaze, prilaze nam i onako odmah kažu da gledali smo sve upute putem televizije, tako da dosta dobro se snalazi, tako da eto nemamo zamjerke.
3: Podsjećamo, na području grada Tuzla izborni dan odvija se na više od 100 biračkih mjesta. Građanima je za ostvarivanje biračkog prava omogućena i tehnička podrška zbog uvođenja novih izbornih tehnologija. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, izuzev u slučajevima kada su biračka mjesta kasnila sa otvaranjem i za isto toliko se produžavaju, nakon čega slijedi prebrojavanje glasova i dostavljanje podataka Centralnoj izbornoj komisiji.
2: Prema preliminarnim informacijama Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, jutros u 7 sati kasnilo se s otvaranjem 53 biračka mjesta. Naša ekipa je posjedila i mjesnu zajednicu Sjenjak, Breške, Solinu, Gornju Tuzlu i Požarnicu.
5: Na području Tuzle biračima su na raspolaganju ukupno 154 redovna biračka mjesta, kao i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu. Kako se navodi iz izvještaja,

0: svakog demokratskog društva i demokratske države. Ljudi danas trebaju da glasaju slobodno, bez bilo kakvog straha i prema svojoj savjesti. Želim da izbori prođu korektno, fer i pošteno, a volja naroda neka bude vrhovni zakon, naglasio je Bećirović. Svoju građansku dužnost obavio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je glasao na biračkom mjestu u osnovnoj školi Brčanska Malta. Pozdravio je primjenu savremenih tehnologija u procesu glasanja, naglasivši da oni garantuju demokratičnost i transparentnost. Osnovna dužnost svakog građanina je da izađemo, glasamo i damo svoj glas onima za koje mislimo da će na najbolji način voditi našu državu, Federaciju Kanton. Što se tiče novih tehnologija, želio bih da pozdravim implementaciju novih tehnoloških rješenja u izbornu proceduru, obzirom da oni garantuju demokratičnost, volju građana, transparentnost, ali i odgovornost prema samom izbornom procesu. Glasanje je jednostavno i nikoga ne treba da bude strah da izađe i glasa, već naprotiv, treba da bude stimulans da svi u što većem broju izađemo i glasamo, damo glas onima za koje mislimo da su najbolji za ovu državu, istakao je Lugavić. Izborni dan na području Tuzlanskog kantona počeo je uz kašnjenja na desetinama biračkih mjesta. Kako navode iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, do 12 sati nisu zabilježeni veći incidenti na biračkim mjestima.
1: Policijski službenici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona pojačanim prisustvom na terenu pratili su situaciju na biračkim mjestima na području našeg kantona. Kako navodi Adnana Sprečić, glasnogovornica uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, do presjeka stanja u 12 sati nisu zabilježeni veći incidenti.
2: Rekla bih da smo zabilježili 7 različitih prijava nepravilnosti, međutim ne radi se niti o događajima koji imaju obilježja čak ni prekršaja, već eventualno evo dešava se da stranke, da, odnosno da birači dolaze na biračka mjesta sa uputama kako glasati. To su jednostavno činjenice koje smo svi kao građani imali prilike preuzeti i putem interneta, putem stranice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Dakle, nisu to nikakve nepravilnosti, jednostavno ljudi u starijoj životnoj dobi se osjećaju nesigurno.
1: Međutim, građani su prijavljivali nepravilnosti tokom izbornog procesa, a jedna takva je zabilježena na području općine Banovići,
2: koji se u skladu sa uputama dežurnog kantonalnog tužioca zaduženog za, dakle, za današnje postupanje po operativnom planu opći izbori 2026 vrše odgovarajuće provjere spram čega će se u nekoj kasnijoj fazi i odrediti kantonalno tužilaštvo.
1: Ono što je bitno naglasiti jeste da će aktivnosti policijskih službenika biti nastavljeni i nakon zatvaranja biračkih mjesta, a sve u cilju obezbjeđivanja regularnosti izbornog procesa.
2: Naši policijski službenici koji se nalaze na biračkim mjestima zaduženi su i dalje da vodi računa o stanju javnog reda i mira, isto tako da nadgledaju glasački materijal, glasačke listiće, da pruže adekvatnu policijsku pratnju za tehničku podršku, odnosno ove skenere koji se koriste tokom ovih općih izbora, da se proprate prema Centralnoj izbornoj komisiji i naravno ovog glasačkog materijala do predaje Centralnoj izbornoj komisiji. Policijski službenici bit će prisutni na obezbjeđenju i skladištu što kojima se čuva glasački materijal.
1: Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona objavila je i podatke koji se odnose na period predizborne kampanje. Od 4. septembra do 3. oktobra na području Tuzlanskog kantona evidentiran je 131 politički skup kojim je prisustvovalo ukupno 35.210 osoba. Na osiguranju skupova bilo je angažirano 360 policijskih službenika.
0: Povodom održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini, u MUP-u Tuzlanskog kantona danas rade šalter sale za pružanje usluga građanima u odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona. Lokacije za izdavanje ličnih karata bit će otvorene do 19 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona navode da je cilj omogućiti građanima preuzimanje gotovih ličnih karata koje su im potrebne za ostvarivanje biračkog prava na izborima. Građanima koji su ranije podnijeli zahtjev za izdavanje lične karte, a dokument im je izrađen, preporučuje se da je preuzmu u navedenom terminu. Koalicija pod lupom objavila je nalaze posmatranja izbornog dana do 12 sati na osnovu izvještaja posmatrača i posmatračica sa biračkih mjesta širom zemlje. Među pozitivnim nalazima je gotovo potpuna primjena novih izbornih tehnologija. Uređaji za identifikaciju i autentifikaciju birača koriste se na 99,4% posmatranih biračkih mjesta.

0: dok se skeneri glasačkih listića koriste na čak 99,9% njih.
1: Ipak na 9,8 biračkih mjesta je bilo određenih tehničkih problema i zaustavljanja rada uređaja za identifikaciju, a na 16% biračkih mjesta je bilo određenih tehničkih problema i zaustavljanja rada skenera, saopšteno iz koalicije pod lupom. Na 0,5% biračkih mjesta zabilježeno je glasanje bez skeniranja otiska prsta na više od 10 slučajeva. Izborna nepravilnost, kako navode iz koalicije, koja se tradicionalno ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus, je porodično glasanje, koje je zabilježeno na 37,9% biračkih mjesta u zemlji, da ista osoba pruža pomoć većem broju birača da glasaju, te neposjedovanje potvrde da je pomoć pri glasanju potrebna. Pozitivno je što je na 6,7 biračkih mjesta uređaj za identifikaciju spriječio neregularno pružanje pomoći. Do 12 sati zabilježen je ukupno 61 teži oblik kršenja izbornih pravila. Prema učestalosti odnose se na zabranu ili ometanje posmatranja izbornog procesa, probleme sa izbornim materijalom, narušavanje tajnosti glasanja, neisticanje liste članova biračkih odbora i nepravilnosti pri procesu glasanja, te ostale različite vrste izbornih nepravilnosti. Koalicija pod lupom poziva građane da prijave sve izborne nepravilnosti koje vide putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili online obrasca. Izborne nepravilnosti je moguće prijaviti i anonimno.
0: Pratili ste Hroniku grada, Radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 13 sati. Tuzla 23, Sarajevo 21, Banja Luka 20, Mostar 25 i Bihać 19 stepeni Celzijusa. U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost, vjetar slab na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12 na jugu do 15, a dnevna od 20 do 26 na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, stabilne vremenske prilike uz sunčane intervale i malu umjerenu oblačnost doprinijeće dobroj opštoj slici. Jutarnje temperature bit će svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature i doprinijeti ugodnim uslovima. Veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom.

Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Vrhunski dizajn i kvalitet. Masla i rasvjeta. -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Top dom Tuzla. Za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Europski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije.
4: Fasadni sistemi.
3: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
4: Elektro i vodomaterijal.
3: Alati i oprema, vrtni program.
4: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
3: Sanitarije.
4: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035-291-406.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Veliki,
10: mali,
9: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
10: Da, da.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće, znamo to

0: Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući, mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Mi smo jedan marketing program Radio Tuzle. Telefon.

Upravo ste čuli, vjerujem, svima vama dobro znanu tokatu i fugu D-mol. Kada je riječ o broju dijela koje je komponovao, smatraju da bismo, kada pustimo njegov cjelokupan opus, mogli bez prekida slušati muziku pa gotovo pola godine. Engleske svite, francuske svite, partite, preludije i fuge, Goldberg variacije, misa u H-molu, muka po Mateju, umjetnost fuge, svite za violončelo, kantate, dijela za orgulje, samo su dio onoga što je iza sebe ostavio. 6 brandenburških koncerata za kamerni orkestar bili su Bachova prijava za posao kod grofa Kristijana Ludviga. Zamislite, posao nije dobio. U nastavku ćemo slušati brandenburški koncert broj 3. Uživajte.

Bach je za svoje sugrađane bio samo jedan od mnogih kantora u crkvi Svetog Tome, a njegovi suvremenici su ga cijenili samo kao velikog orguljskog virtuoza, improvizatora i majstora kompozicijske tehnike. Nakon njegove smrti, rukopisi su podijeljeni između nasljednika, a samo 50 godina kasnije pao je u zaborav. Početkom 19. stoljeća, zahvaljujući Felixu Mendelssohnu, koji je pronašao i spasio od uništenja njegove rukopise, konačno se spoznalo Bachovo pravo značenje i veličina. Izvedbom Muke po Mateju, kojem je ravnao sam Mendelssohn, započinje Bachova renesansa. Njegova djela dobivaju veliki značaj u evropskoj kulturi i ostavit će dubok trag na buduće kompozitore.

Melodiju Ave Maria, koju smo upravo slušali, komponovao je Charles Gounod, kojem je Bach u preludi C-dur u cijelosti poslužio kao muzička pratnja. Obrade Bachovih kompozicija danas možete pronaći i drugim muzičkim žanrovima, pa sam za vas, za kraj našeg ovonedjeljnog druženja, izdvojila čelo svitu broj 1 u modernom aranžmanu. Ugodan ostatak dana i do narednog druženja.